מכתמים אופוס 13 מצ'וסטקוביץ', ניגן הפסנתרן ולדימיר אשכנזי. במרכז התוכנית הפעם, שתי יצירות מאת המלחין האנגלי בן זמננו ג'ון טאוונר, שהצטרף לכנסייה הרוסית אורתודוקסית ב-1977, והתעניין מאוד בתרבות הרוסית. תחילה לשירי אנה אחמטובה, שישה שירים של המשוררת הרוסייה, שטאוונר איגד מקורפוס השירה שלה ליצירתו. אחמטובה ממתנגדי משטרו של סטלין, ואחת מהיחידות באנשי הרוח הרוסים שביקרו את המשטר הסטליניסטי אך נשארו ברוסיה, סבלה מרדיפה וצנזורה. בנה נכלה ובעלה לשעבר הוצא להורג. השירים ביצירה הם מחווה למשוררים וסופרים רוסים שאחמטובה העריצה, ולמחבר הקומדיה האלוהית דנטה אליגרי שהפלורנטינים רדפו בחייו. כותרות השירים: דנטה, פושקין ולרמונטוב, בוריס פסטרנק, קופלה, שורות חרוזות, המוזה ומוות. שר הזמרת הסופרן פטרישיה רוזריו, שבעבורה חיבר טאוונר את היצירה, ומנגן בצ'לו סטיבן איסרליס.

שירי אנה אחמטובה מג'ון טאבנר, שרה זמירת הסופרנט פטרישיה רוזריו וניגן בצ'לו סטיבן איסרליס. ועוד מאת ג'ון טאבנר נשמע את יצירתו האוצר החבוי לרביית כלי קשת. זו רביית כלי הקשת הראשונה של המלחין, והיא מושתתת על יסודות האמונה של הכנסייה הרוסית אורתודוקסית. טאבנר תיאר את היצירה כמסע מגן העדן שממנו נפלנו, אל גן העדן שישו הבטיח לגנב החוזר בתשובה.

תשובה, כלשונו. היצירה נפתחת בנגינת 25 תווים בצ'לו, היוצרים פלינדרום, רצף של תווים הזהה בנגינה מימין לשמאל ומשמאל לימין, צורה שהייתה נפוצה גם בשירה הביזנטית. פלינדרום זה מופיע גם ביצירה מקלטית קודמת של טאבנר, תחיית המתים. את הרביעייה הקדיש טאבנר לזכרה של ידידתו, האם קטרין, נזירה יוונית אורתודוקסית, שמותה היווה השראה למנגינה הפלינדרומית שהופיע לדבריו בחלומו. את האוצר החבוי מאת ג'ון טאבנר מנגנים דניאל פיליפס וקריסטה בניון פיני בכינורות, טוד פיליפס בביולה וסטיבן איסרליס בצ'לו.

האוצר חבוי לרביעת כלי קשת מאת ג'ון טאבנר, ניגנו דניאל פיליפס וקריסטה בניון, פיני בכינורות, טוד פיליפס בוויולה וסטיבן איסרליס בצ'לו. וכאן מסתיימת תוכניתנו בסלון, ערך לשידור עומר ריטה, באולפן אילנה אסקל, ועד לתוכניתנו הבאה נשמע קטע לירי מאת גריג.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו, לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. הפעם שתי יצירות מן המוזיקה הנורדית, מפרייתם של קארל נילסן ואדוארד גריג. ובגריג גם נפתח. נשמע יצירה מקהלתית שלו, שאינה זוכה להשמעות מרובות כאן אצלנו. ארבעה מזמורים לבריטון ולמקהלה, אופוס 74. זוהי יצירתו השלמה האחרונה של גריג. היא נכתבה 10 חודשים לפני מותו, בשנת 1906. ארבעת המזמורים נשענים על נעימות כנסייה ומזמורי עם נורווגיים עתיקים. ואלה שמותיהם. הינך יפה, פרפרזה על הפסוק המפורסם משיר השירים. בן אלוהים שילח אותי לחופשי, ישו המשיח קם לתחייה, ובשמיים. נשמע אותם בביצוע מקהלת גרקס ווקליס הנורווגית. ארבעה מזמורים, אופוס 74 מאת גריג.

שמענו ארבעה מזמורים, אופוס 74 מאת גריג, בביצוע מקהלת גרקס ווקליס הנורווגית. מכאן לסימפוניה הרביעית של המלחין הדני קארל נילסן, אופוס 29, משנת 1916. הדולקת לנצח, כך כינה נילסן את היצירה. הימים, ימי מלחמת העולם הראשונה, מלחמה שהותירה פצע בנפשו, אף שמולדתו דנמרק לא הייתה מעורבת בה ישירות. נילסן ביטא בה את מחאתו נגד הסבל והחורבן דרך הבעת אמון בחיים, ברצון לחיות ובמוזיקה, שהיא לדבריו הביטוי המוחלט והנעלה של הקיום האנושי, של עוצמת החיים ורוח האדם. כך כתב: המוזיקה החיה והקיימת לעד, הדולקת לנצח והבלתי מתקלה. הסימפוניה נעה בין דרמה גוהשת לפיוט ותקווה, והיא כוללת ארבעה פרקים המנוגנים ברצף. לקראת הסיום, מפתיע נילסן בתפקיד שנתן לשני מתופפים הניצבים בשני צידי התזמורת, רמז מהדהד לאימי המלחמה. ז'אן מרטינו מנצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו בהקלטה מקונצרט שהיה בסתיו 1966.

0: שמענו סימפוניה מספר 4, הדולקת לנצח משנת 1916, מאת המלחין הדני קארל נילסן. ז'אן מרטינו ניצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו. וכאן ניפרד. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. התמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בין ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בווריה, לטקסט מאת כותב הליברית ז'אמבטיסטה ורסקו. מוצרט וברסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. עד הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה, אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליז שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

תחילת האופרה אידו מנאו של מוצרט, אנחנו שומעים הקלטה עם תזמורת מוצרט בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור. נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידו מנאו עצמו, מלך קרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו, לאחר שניצל מתביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך הידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידו מנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר אילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמרת הטנור ורנר הולווג בתפקיד אידו מנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בווינה של מוצרט, עם היצירה האחרונה שחיבר לפני שהגיע לעיר, האופרה אידומנאו. נזנק אל סיום האופרה. אידומנאו עומד לממש את הנדר ולהקריב את בנו האהוב אידמנטה לאלים. אידמנטה, אמיץ ומוסרי, מקבל את גורלו באריה הרואית. האב משיב לו, שבור לב וכואב, אך מתוך הבנה כי נגזר עליו להשלים את שהבטיח לאלים. בדיוק כשהמלך עומד להרוג את בנו, מתפרצת לבימה איליה, נסיכת טרויה המאוהבת בנסיך. מהצילות אין קץ, היא מקבלת עליה את הקורבן, מוכנה למות למען חייו של אהובה, אידמנטה. ההחלפה מתבצעת, איליה עומדת להקריב את חייה, אך לפתע עולה דמותו של נפטון אל הים. קולו הרואה מודיע, האהבה ניצחה. האלים מוחלים לאידומנאו על הנדר שהופר, אך דורשים כי יעביר את השליטה על קרטים לבנו אידמנטה ולאהובתו איליה. כך אכן קורה לקריאות ההלל של העם, אשר מבקש מהאלים את ברכתם לזוג השליטים החדש ומייחל לשלום. את אידומנאו מגלם הטנור ורנר הולווג, זמרת הסופרן רקל יקר היא הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. את קולו העמוק של נפטון ישיר זמר הבאס בריטון סיימון אסטס. על תזמורת מוצרט ומקהלת בית האופרה של ציריך מנצח ניקולאוס הרנונקור. מוצרט, סיום האופרה אידומנאו.

שמענו את סיום האופרה אידומנאו של מוצרט. בהחלטה מ-1980 השתתפו שלל סולנים, מקהלת בית האופרה של ציריך ותזמורת מוצרט. ניצח ניקולאוס הרנון קור. וכאן גם אנחנו מסיימים. פרולוג לסיור בווינה של מוצרט בין 1781-1791, עיר שאליה הגיע המלחין הצעיר מיד לאחר הבכורה של האופרה, שזה אתה שמענו. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. נשתמע בפעם הבאה לתחילת הסיור שלנו. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה על איראן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. ראש השבת יציד היום בכנסת סימנים להתערבות זרה בבחירות בישראל. נשיא סוריה אומר כי ארצו פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, י"ג באב תשפ"ו, 27 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. בצל ההפוגה בלחימה בין ארצות הברית לאיראן והניסיונות הנמשכים לחדש את המסע ומתן, גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. הגורמים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל. טראמפ עצמו הכחיש בשיחה עם העיתון כי קיים מחסור בתחמושת, ואמר כי מאגרי התחמושת של ארצות הברית גדולים משמעותית משל כל מדינה אחרת, והם יותר ממה שנחוץ. השגריר האמריקני באום מייק וולץ אמר כי בשלב הזה ניתנת הזדמנות להפיק הדיפלומטי.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: כפי שהנשיא אמר, אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא נותן כעת מקום לשיחות. כך וולץ. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ראש השבת דוד זיני יציג היום בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות בבחירות. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לקיום הבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש לאשר לו 8 שריונים עד למקום ה-29 ברשימה, ואמש פנה לחברים בסרטון.
3: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי, גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שריונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו כדי שננצח בבחירות.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הליכוד יצביעו גם על הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד שוב במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים מטעם המחוזות. הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסגרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צביקה מור בחמישייה הראשונה ברשימה, ומעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. אם ההסכם יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאל ג'זירה אמר השארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: והתחזית התחממות בהדרגה בימים הקרובים. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי לפתיחת השבוע שלפנינו. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. אנחנו פותחים הפעם עם פליקס מנדלסון והסימפוניה הרביעית שלו, הסימפוניה האיטלקית, מתוכה נשמע את הפרק השני, מנגינת הפילרמונית הברלינאית, ובניצוחו של לורין מזל.

הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4, הסימפוניה האיטלקית של פליקס מנדלסון. לורין מזל ניצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין בפתח השעון המוזיקלי שלנו ליום ראשון. ואנחנו נמשיך עם עוד סימפוניה, פעם את מוצרט. זוהי הסימפוניה מספר 38 ברי מז'ור, סימפוניית פראג. גם מתוכה נשמע פעם את הפרק השני, הקלטה של התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

מתוך סימפוניית פראג של מוצרט שמענו את הפרק השני, זובין מטה ניצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ואנחנו ממשיכים ברצף הסימפוני שלנו עם עוד סימפוניה וינאית, פעם מתחילת המאה ה-19, זוהי הסימפוניה השישית של פרנץ שוברט. את פרק האנדנטה מתוכה תנגן עכשיו תזמורת אנימה אטרנה עם מנצחה ג'וס ון אימרסל.

הפרק השני, מתוך הסימפוניה מספר 6 של שוברט, דויטש 589, על תזמורת אנימה אטרנה, ניצח ג'וס ון אימרסל. אתם על כאן כל המוזיקה, שעון מוזיקלי, נמשיך עכשיו בפרק אורנוס הקוסם, מתוך הסוויטה הסימפונית כוכבי הלכת של גוסטב הולסט. התזמורת הסימפונית של לונדון מנגנת תחת שרביטו של אנדרה פרווין.

אורנוס הקוסם, מתוך הסוויטה של גוסטב הולסט, כוכבי הלכת, אופוס 32. אנדרה פרווין ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. מאת חואקין רודריגו נשמע עכשיו את שני הפרקים הפותחים, מתוך היצירה שלו קונסיירטו סרנטה לנבל ולתזמורת, מהשנה 1952. עם הסולן ניקנור זבלטה, תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצח ארנסט מרצנדורפר.

שני פרקים מתוך קונצ'רטו סרנטה, יצירה של חואקין רודריגו לנבל ולתזמורת, עם נגן הנבל ניקנור זבלטה, נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, ניצח ארנסט מרצנדורפר. מתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו, נשאר באמצע המאה ה-20, הפעם עם אריך וולפגנג קורנגולד, אחת היצירות האהובות ביותר שלו, הקונצ'רטו לכינור ברמז'ור, אופוס 35, הנה פרק הרומנסה, הפרק השני מתוכו, הסולן דניאל הופ, מנגן עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית של סטוקהולם, מנצח אלכסנדר שלי.

דניאל הופ היה הסולן בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור של קורנגולד על התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם, ניצח אלכסנדר שלי. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מחלים בוקר שקט ורגוע, בכלל שבוע טוב, המשך האזנה טובה. לכאן כל המוזיקה, נשתמע.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל לאחר שיושג הסכם ביטחוני בין שתי המדינות. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן, ותוך כך יחיש טראמפ את הדיווח על מחסור במיירטים. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. נשיא סוריה אשארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל.
2: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا والجانب السوري ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيه سوريا في جولان المحتل
0: اما استيم يصلح ويبصوا اتنائم لاستيم نصاف يخلوا سيخوت لسلام ملي بلي بيتور של سوريا على زخيوتها برمات الجولان الكبوشه دبري اشاره برعيون للجزيره ووصف تيرصو اينا רוצה سخسوخ ام اسرائيل ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים העביר כתבנו לירן אהרוני. המתיחות במפרץ, גורמים אמריקנים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו יחיש בשיחה עם העיתון כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. השגריר באום מייק וולץ אמר כי בשלב זה ניתנה עדיפות להפיק הדיפלומטי.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא מעניק הזדמנות לשיחות. מדברי השגריר וולץ הביא כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם שהלך לעולמו לפני כשבועיים. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, ואמש פרסם גם סרטון.
4: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי, גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שירונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
0: כתבנו שחר דליק מוסר כי הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסגרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון, היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צביקה מור בחמישייה הראשונה ברשימה, והוא מעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. ראש השבת דוד זיני יציג היום בדיון סגור בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בסיאטל שבארצות הברית נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 5 באירוע ירי במהלך פסטיבל אוכל. על פי אחד הדיווחים נעצר חשוד. הרקע עדיין אינו ברור.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
5: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, בוקר טוב והשכמה קלה, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה, עכשיו 7:05. בוקר טוב, י' ג' בתמוז, חודש הקיץ, 27 ביולי, יום שני בשבוע. אני רוצה לקרוא לכם שיר קצר, 9 שורות בסך הכל, של חנה אזולאי. חנה אזולאי מבית חורון, נשואה ל... שלום בעלה, והיא כותבת אליו מה אומרת הבת שלה כל בוקר. בת השלוש, היא משתפת את כולנו וגם אתכם, ומוטב שנדבר מילה אחת לפני המוזיקה, נשמיע את קולה של הבת. היא בת שלוש, והיא שואלת אותה, נכון שעוד מעט החיילים יגידו לאבא שלא צריך אותו? ולא צריך, וכבר הוא לא ילך יותר. ואז מוסיפה אמא חנה, בימים היא נצמדת אליי לחיבוק אחד, ואחרי החיבוק הזה עוד אחד, ואם אפשר שערים אותה בדרך לגן, שהיא לא תלך, אלא שאני אחזיק אותה בדרך לגן, ואחר כך שערים אותה במדרגות, אל הבית, ואחר כך במטבח שערים אותה בזמן שאני מכינה משהו, ואחר כך שאני ארים אותה אחרי המקלחת אל החדר, ובכל דקה שעוד אפשר לבקש שאני אחזיק אותה בידיים. אם אתה יכול, תמצא זמן, תתקשר הביתה אלינו, כי אנחנו מחכות. שיר שאומר יותר מרוב החדשות. עכשיו המוזיקה, והמוזיקה תלווה אותנו עד השעה 8 עם מינימום פרסומות ומינימום הפרעות. היצירה הראשונה, חמישיית קלרינט מאת מוצרט משנת 1789, 1789, זה תקוע חזק בראש, כי זו שנת המהפכה הצרפתית, מהיצירות האהובות ביותר, המושמעות לכלי הזה, קלרינט. מנגנים אדוארד בונר בקלרינט, וחברי רביעיית הגן. לחיוך טוב, הרגשה יותר טובה עד כמה שאפשר. בוקר טוב עם חנה, בוקר טוב לילדה.

בוקר טוב, 7:16, שמענו מוצרט, שמענו את נגינתו של אדוארד ברונר בקלרינט עם חברי רביעיית הגן, ועכשיו בטהובן, סימפוניה מספר 1, הפרק השני. בטהובן. רבותיי, בוקר טוב, הפילהרמונית הווינאית בניצוחו של סיימון ראטל. בטהובן.

בוקר טוב, 7:23 דקות, 7:24 אפילו בשעונכם, אם לדייק על הסוף. שמענו בטובן סימפוניה מספר אחת, הפרק השני מתוכה, בביצוע הפילהרמונית הבינאית, בניצוחו של סיימון רטל. ועכשיו מוזיקה של מנדלסון, שמינייה לכלי קשת, 1825 שנת ההלחנה, הוא היה בן 16 אז. איזה יופי בכל זאת. פרק שלישי, מנגנים חברי הרכב דיוורטימנטי. מנדלסון בן ה-16.

שמיניה של מנדלסון. 7:29 דקות, סנסנס, המלחין הבא, מנגנים גיירמו פסטרנה בצ'לו, עם התזמורת הלאומית הבסקית. 7 דקות, בוקר טוב, בוקר טוב. שחרית קלאסית, כאן כל המוזיקה.

כמעט תפילת הרדמה של סנסנס, גיירמו פסטרנה ניגן בצ'לו עם התזמורת הבאסקית את היצירה שלו. אבל עכשיו משהו ערני יותר, שופן. שופן מנגן בפסנתר שטפן אשכנזי, הפסנתרן היהודי הפולני שנולד בלביב, אוקראינה, ב-1896. 5 דקות. בוקר טוב.

симфониями спрощаем шел Грик. ארבעה מחולות שחיבר גריג, מנגינות נורווגיות עממיות. 7:46

עכשיו 7:53, וביצירה הזו של גריג הגענו אל צלילי הסיום של השחרית. צלילי הסיום מאוד אופטימיים. אני מתחיל לראות את האור. כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו שנייה אחת לפני שמתחילים לשפר את העולם. לא? הנה, דיוק אלינגטון. I'm beginning to see the light. תודה, מוץ פרידמן. תודה, איזה קטע אתה נותן לנו. אלה פיג'רלד, עם התזמורת של קאונט בייסי. יותר טוב מזה? חוץ מהאור? לא.

0: בוקר טוב מאזינים, עד כאן השחרית שבחרנו ליום הזה, שיהיה יום בטוח עד כמה שאפשר, נחיתה קלה לראש ממשלתנו שנוסע לוושינגטון פעם שביעית אחרי חבורה כל כך מעניינת מהמזרח התיכון. לא קל להיפגש עם טראמפ. תודה לאיתי ביינר, משדר מוסיקה קלאסית גם מחר.
1: מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורמים אמריקניים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן. נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל לאחר שיושג הסכם ביטחוני עמה. מרכז הליכוד יחליט היום אם לאשר לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות במפרץ. גורמים אמריקניים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש כי יש מחסור בתחמושת, ואמרתי, לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. האלוף במילואים עמוס ידלין, שהיה ראש אמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו יתקבל בבית הלבן בחשדנות.
6: אין ספק שנתניהו היה רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה, אבל אין לי ספק שהוא כבר לא שחקן. זה לא אותו נתניהו של 2025, או אפילו של פברואר 2026. מה שמעניין את הנשיא טראמפ זה פתיחת הורמוז. המלחמה הזאת שהתחילה על המשטר, שהתחילה על הגרעין, היום האמריקאים יסיימו אותה עם הורמוז, יהיה פתוח, והם יצליחו להביא איזשהו הישג דיפלומטי בנושא הגרעין.
4: אלוף במילואים ידלין אמר את הדברים אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה שרה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל כשלב ביניים לשיחות שלום.
7: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا وجانب سوريا ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيه سوريا في ג'ולן אל-מחתל.
4: אם ההסכם הביטחוני יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות על שלום מלא, בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. דברי השרה בריאיון לאל-ג'זירה. הוא הדגיש שארצו אינה מעוניינת בסכסוך עם ישראל. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת דוד ביטן, המתנגד להצעה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 150 אלף מתפקדי הליכוד הם שצריכים לבחור את נציגיהם לכנסת.
8: בסופו של דבר, לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה. אם הוא היה מביא שלושה טובים מאוד, שם אותם בסירייה הראשונה ומרים את הרשימה, לא הייתי מתנגד. עדיין אנחנו לא יודעים מי השמות, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. השמות שהוא נותן הם לא מספיק טובים. אני חושב שאם הוא היה מביא אנשים טובים, הם היו נבחרים גם בפריימריז.
4: בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכניתנו הבוקר הזה כי סמוטריץ' שוקל לבקש עוד שריון בעשרת המקומות הראשונים, נוסף על השניים שכבר אושרו לו. זאת כדי לפנות לציבור דתי מתון יותר ולמצביעים מזרחיים שאינם זוכים לייצוג הולם ברשימה הנוכחית. המשמעות היא שחבר כנסת נוסף מהרשימה עשוי להידחק למקום לא ריאלי. על פי סקר כאן חדשות שפורסם אמש, הציונות הדתית ניצבת כעת על 5 מנדטים.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
9: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב אזורי הארץ.
3: התחזית בחסות ארקיע, עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב. כאן כל המוזיקה.

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות פרידריק דיליוס, היידן, סזר פרנק, מוצרט, בטהובן ושוברט. עוד נשמע מיצירות ויוולדי וסקרלטי, דורה פייצ'ביץ' ופרוצ'ו בוזוני, ומעט יוהן סבסטיאן באך. האזנה טובה לכולנו, ובוקר שקט, מתמר הבלטר, העורכת, עמוץ פרידמן באולפן. נפתח בפואמה הסימפונית היולידות, אופוס 26. חיבר אותן סזר פרנק לפני 150 שנה, ב-1876, בהשראת שירו של לקון דוליל על היולידות, בנותיו של האל לאולוס, אל הרוחות שמתואר במיתולוגיה היוונית, גם בתור המלך של אאוליס. נשמע את הפואמה הסימפונית האאולידות מנגינת התזמורת הסקוטית הלאומית. מנצח, ז'אן לוק טנגו.

פתחנו את ארוחת הבוקר עם התזמורת השקוטית הלאומית בניצוח ז'אן לוק טנגו, שניגנו את הפואמה הסימפונית היולידות, אופוס 26 מאת צזר פרנק. לפנינו שני פרקי רביעי איטיים. הפרק השני מתוך רביעיית כלי קשת בסול מינור, אופוס 74 מספר 3 של היידן, הפרש, תנגן רביעיית אנדליון. אחריו נשמע את הפרק השני, מרביעיית כלי קשת מוקדמת של שוברט, הרביעייה השביעית, 94 ברשימת דויטש, בנגינת רביעיית תנייב.

רביעת תנייב נגנה את הפרק השני מתוך רביעת כלי קשת מוקדמת של שוברט שמספרה 94 ברשימת דויטש. לפניה שמענו את רביעת אנדליון בפרק השני לרגו מתוך רביעת כלי הקשת אופוס 74 מספר 3 מאת היידן. ועוד בארוחת הבוקר לשם הקול הקוקייה הראשונה באביב, On Hearing the First Cuckoo, מאת המלחין האנגלי פרידריק דיליוס. נגני קמרטה ווילס בניצוח אוין ארוול היוז.

Hearing the First Cuckoo, לשם הקול הקוקייה הראשונה באביב, מתוך שני קטעים לתזמורת קטנה, מאת פרדריק דיליוס. על נגני קמרת הווילס, ניצח אוין ארוול יוז. וכעת אנחנו עם אתיוד של ליסט בסול דיאז מינור, המבוסס על מנגינה של פגניני, אתיוד לה קמפנלה. נשמע אותו בנגינת הפסנתרן קווין צ'ן, קטע ההדרן שניגן בקונצרט שהיה בפסטיבל שופן ואירופה, ב-8 בספטמבר 2024.

מחיאות הכפיים לפסנתרן קווין צ'ן, שניגן את אתיוד לה קמפנלה מאת פרנץ ליסט. והנה כעת קנטטה מספר 68, כה אהב אלוהים את העולם. שתי האריות המרכזיות בקנטטה קצרה זו לקוחות בשינויים מעטים מקנטטת הצייד. ואולי כדי לאזן את הרושם הקליל של אריות אלו ולהזכיר למאמינים שהם בעצם בכנסייה, מסיים בך את הקנטטה בפרק מקהלה חמור סבר, פוגלי, בסגנון מיושן כביכול. נשמע מתוך הקנטטה את הפרק הראשון, את האריה לסופרן בשירתה של קרולין סמסון, ואת פרק המקהלה המסיים. על נגני קולגיום בך מיפן וזמריו, מנצח מסאקי סוזוקי. כי כה אהב אלוהים את העולם, קנטטה מספר 68 מאת בך.

האזנו לשלושה פרקים מתוך קנטת המספר 68 מאת יוהן סבסטיאן באך, שרו זמרת הסופרן קרולין סמסון וזמרי קולגיום באך מיפן ונגניו בניצוחו של מסע קישוזוקי. אל השעה השנייה אנחנו מתקרבים עם הסימפוניה מספר 94 ההפתעה מאת יוזף היידן. נשמע מתוכה את הפרק הפינאלה. על התזמורת הקאמרית של באזל מנצח ג'ובאני אנטוניני.

האזנו לסימפוניה מספר 94 בסול ההפתעה מאת היידן. את הפרק האחרון נגנה התזמורת הקאמרית של באזל, בניצוח ג'ובאני אנטוניני. בוקר טוב מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של קונצרט ארוחת הבוקר של יום שני. תמרה בלטר עורכת, עמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם מצטרפים. נפנה לקונצ'רטו לחלילית, כלי קשת וקונטינואו בסון מינור 439 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי, שכותרתו הלילה. מנגנים אומן החליליות וינצנט לאוצר ועיתון הגני תזמורת הברוק אריון בניצוח אלכסנדר ויימן.

קונצ'רטו לחלילית, כלי קשת וקונטינואו בסול מינור 439 ברשימת יצירות ויוולדי, הלילה. ניגנו וינצנט לאוצר בחלילית ותזמורת הברוק אריון בניצוח אלכסנדר ויימן. וכעת לרביעת פסנתר בדו מז'ור מספר 36 מעזבונו של בטהובן. היא נקראת לעתים רביעת הפסנתר השלישית בשל היותה השלישית מבין שלוש רביעיות שחיבר המלחין בגיל 15 בבון. היצירה יצאה לאור בווינה רק ב-1828. אנחנו נסתפק הבוקר בפרקים השני והשלישי, בנגינת הפסנתרנית מרתה ארכריץ', הקנה רנו קפוסו, הוויולנית לידה צ'ן והצ'לן גוטיה קפוסו. רביעת פסנתר שלישית מעזבונו של בטהובן.

מחיאות הכפיים הסוערות ובצדק לפסנתרנית מרתה אחריץ', הקנה רנו קפוסו, הוויולנית לידה צ'ן והצ'לן גוטיה קפוסו, שניגנו את הפרקים השני והשלישי מתוך רביעיית פסנתר בדו מז'ור, 36 מספרה, מעזבונו של בטהובן. ועכשיו קונצ'רטינו לקלרנית ותזמורת בסי במול, אופוס 48 מאת פרוצ'ו בוזוני. מנגנים הקלרניתן אולף רודנהאוזר ותזמורת סימפונית של רדיו ברלין. גרד אלברכט מנצח.

זה היה קונצ'רטינו לקלרנית ותזמורת בסי במול, אופוס 48 מאת פרוצ'ו בוזוני. ניגנו הקלרניתן אולף רודנהאוזר, עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוח גרד אלברכט. ועוד בארוחת הבוקר, סונטה למקלדת בסול מינור מאת דומניקו סקרלטי, מספר 8 ברשימת קירק פטריק, מנגנת בפסנתר, קלר וואנגסי.

סונטה למקלדת בסול מינור מאת דומניקו סקרלטי, מספר 8 ברשימת קירק פטריק, שמענו את הפסנתרנית קלר וונקסי. וכעת ליצירה אופטימית של שוברט, על אף שנכתבה בשנתו האחרונה והקשה. נשמע שטנצ'ן, סרנדה, מספר 920 ברשימת דויץ'. נשמע אותה מפי זמרת האלט איזבל דופוי פרדול, המקלה הקאמרית אקסנטוס, והפסנתרן אדוארד גרסן, מנצחת לורנס קילבה.

זמרת האלט איזבל דופוי פרדול, המקלה הקאמרית אקסנטוס והפסנתרן אדוארד גרסן ביצעו את שטנצ'ן, סרנדה, מספר 920 ברשימת דויטש של פרנס שוברט. ניצחה לורנס קילבה. נחתום את ארוחת הבוקר בפנטזיה קונצרטית לפסנתר ותזמורת ברי מינור, אופוס 48 מאת המלחינה הקרואטית דורה פייצ'ביץ'. מנגנים הפסנתרן פולקר בנפילד והתזמורת הפילרמונית הגרמנית בניצוח ארי רסיליינן.

שמענו פנטזיה קונצרטית לפסנתר ותזמורת ברמינור, אופוס 48 מאת דורה פייצ'וויץ'. ניגנו הפסנתרן פולקר בנפילד עם תזמורת פילרמונית גרמנית, התזמורת הפילרמונית הגרמנית, בניצוח ארי רסיליינן. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן. אחרי הפרסומת אתם מוזמנים לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודקס עם איתי ביינר. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
3: תשעים שנה
4: לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
6: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
7: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
6: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
7: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
6: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
7: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
6: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
8: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
6: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
9: זהו זה, ולא אחרת.
6: החמישייה הקאמרית.
10: Haven't the Jewish people suffered enough?
6: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
11: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: כאן כל המוזיקה, שעה 10. בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להזין ליצירות הגדולות, עורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר. הבוקר נשמע מיצירותיהם של מוצרט, שומן, פרוקופייף וקוביאן. נפתח בסרנדה ברי מז'ור, מספר 250 ברשימת כחל, מאת מוצרט, סרנדת הפנר. מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של גונטר ונד.

שמעתם את סרנדת הפנר מאת מוצרט, בנהילתה של התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה, גונטר ונד ניצח. נשמעת את חמישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת שומן, אופוס 44. אחת היצירות הגדולות של המלחין, חמישיית הפסנתר היחידה שכתב. היצירה חוברה בשנת 1842, שנה פוריה ביותר של שומן בסוגה של מוזיקה קאמרית. הוא כתב שלוש רביעיות כלי קשת, חמישיית פסנתר ורביעיית פסנתר. תפקיד הפסנתר ביצירות האלה היה מיועד לאשתו, קלרה שומן. נשמע עתה את היצירה בנגינתם של פנינה זלצמן בפסנתר וחברי רביעיית תל אביב.

שמעתם את חמישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת שומן, בנגינתם של פנינה זלצמן בפסנתר וחברי רביעיית תל אביב. נשמע את הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מספר 2 בסול מינור מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 63. היצירה נכתבה לכנר הצרפתי רובר סואטן. פרוקופייב כתב בספר הזיכרונות שלו: כתבתי את הקונצ'רטו במדינות רבות, מה שמשקף את חיי הנדודים. הפרק הראשון בפריז, הפרק השני בוורונז'. את התזמורת השלמתי בבקו, והבכורה הייתה במדריד בדצמבר 1935. חיי הנדודים לא פגעו בשלמותה של הקומפוזיציה. הקונצ'רטו נכתב בסגנון הנאו-קלאסי, שהיה חדש לפרוקופייב, והייתה בו שאיפה ברורה לפשטות ובהירות. נשמע את הקונצ'רטו בגינתם של ודים גלוזמן בכינור, והתזמורת הסימפונית של אסטוניה בניצוחו של נמה ירבי.

את הקונצ'רטו לחינור ולתזמורת מספר 2, אופוס 63, מאת פרוקופייף, ניגנו הכנר ודים גלוזמן, והתזמורת הסימפונית של אסטוניה, נמי ירבי, ניצח. לסיום נשמע את קטע הטנגו, הבית הקטן של הוריי, מאת חואן קרלוס קוביאן, בהרסתו של אסטור פיאצולה. פיאצולה מנגן בבנדונאון.

La casita de mis viejos, הבית הקטן של הוריי. את התוכנית היצירות הגדולות ערכה יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר, ועד לפרסומות ולחדשות נשמע עוד מעט פיאצולה מנגן מאת קוביאן.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ירד באזור ים המלח שני כתבמים ששודרו מכיוון ירדן, הם לא חדרו לתחום ישראל. דובר משרד החוץ של איראן מבהיר כי ארצו לא תוותר על זכותה להשתמש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בסדרות פועלים יותר מ-20 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. התחזית, עוד התחממות.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. צהל ירד לפני הצהריים שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן באזור ים המלח. דובר צהל אומר כי הכתבמים לא חדרו לתחום ישראל וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מקור השידור נבדק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי לפני שבוע ירד חיל האוויר כתבם ליד גבול סוריה. צהל עדיין אינו יודע לומר מהיכן הוא שוגר. דובר משרד החוץ של איראן איסמעיל בקאי אומר כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. בתדרוך לכתבים בטהרן אמר בקאי כי האינטרסים הלאומיים של ארצו הם שיקבעו מתי תסתיים המלחמה. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב מתי מלחמה ומתי שלום, הדגיש הדובר. ולעד לניהול המערכה של ארצות הברית ובעלות בריתה, ואמר כי מלחמה שהייתה אמורה להביא לכניעתה של איראן בתוך 3 ימים, נגררת כבר 5 חודשים, והאמריקנים נתקעו בביצה שהם עצמם יצרו. עוד אמר כי ארצו לא ביטשה מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית, וכי אין כעת שיחות בין הצדדים. עם זה, איראן מקבלת מסרים מוושינגטון דרך מתווכים. מדבריו של דובר משרד החוץ בטהרן, הביאו תושבינו רם ברנדס ושמעון מיג'אן. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מזהיר מהתלקחות ביהודה ושומרון בשל אובדן שליטה מוחלט.
5: ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
3: הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר את הדברים בוועידת הביטחון הלאומי. בחירות 2026, בוועידת הליכוד נפתחה לפני כשעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו, יערה שפירה, מוסרת, ההצבעה תסתיים ב8 בערב. באזור התעשייה ליד שדרות נמשכות הפעולות לכיבוי דלקה שפרצה באחד המפעלים. נמסר כי בשלב זה נשלל החשד לדלפת חומרים מסוכנים. לפי שעה לא דווח על נפגעים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי פונו אזור התעשייה והמתחם המסחרי הסמוך. מן המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. השריפות בצרפת, תושב בורדו דניאל אלטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יקבים רבים נפגעו בדלקות וכי הרשויות ניטלות בקושי רב לחבותן.
6: הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את הגפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים. אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
3: דניאל אלטמן אמר את הדברים לליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי.
7: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
8: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות
10: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, שעה 12:05 דקות. אורי מרקוס והתוכנית זרקור ישובו אלינו במהרה. במקום זאת, אנו מזמינים אתכם להזין לשעתיים של מוזיקה בעריכת אורי גולומב. באולפן איתי ביינר, מאחלים האזנה מהנה. בתוכנית, סימפוניות מת מוצרט ושוברט, מוזיקה קאמרית מת היידן ובטהובן, וקנטטה מת באך. נפתח בסימפוני מספר 31 ברה מז'ור, כחל 297, המכונה סימפוניית פריז. מוצרט חיבר את היצירה במהלך סיורו בפריז בשנת 1778, והתאים אותה במיוחד לטעמם של הפריזאים. במכתב ששלח לאביו, התגאה מוצרט בצורה שבה הפר את ציפיותיהם של הנגנים והמאזינים, ובתשואות להן זכה בזכות הפתעות אלו. לסימפוניה שלושה פרקים, אלגרו אסאי, אנדנטה ואלגרו. נשמע אותם בנגינתם של תזמורת פילרמוניה, בניצוחו של אוטו קלמפרר.

תזמורת פילרמוניה, בניצוחו של אוטו קלמפרר, השמיע את הסימפוניה מספר 31 ברי מז'ור, כחל 297, סימפוניית פריז מאת מוצרט. נשמע כעת את הרביעייה ברי מז'ור אופוס 76 מספר 5 מאת יוזף היידן. ליצירה מבנה חריג, הפרק הראשון הוא איטי יחסית, וצורתו מזכירה צורת נושא ווריאציות, שאינה אופיינית לפרקים ראשונים. ארבעת פרקי היצירה הם אלגרטו, לארגו קנטבילה אמסטו, כלומר שירתי ועצוב, מינואט ולסיום פינאלה פרסטו. נשמע אותה בנגינת רביעיית מוזאיק, המנגנת בכלי התקופה. רביעייה אופוס 76 מספר 5 מאת היידן.

רביעת מוזאיק השמיע את הרביעה ברי מז'ור אופוס 76 מספר 5 מאת היידן. היצירה הבאה בתוכניתנו היא הקנטטה הללו את אדוני בכל הארצות לסופרן ולתזמורת מספר 51 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ליצירה חמישה פרקים: אריה חגיגית עם תפקיד בולט לחצוצרה, רציטטיב, אריית תפילה אינטימית, קורל, ולסיום הללויה, שגם בה, כמו באריה הפותחת, מתנהל דיאלוג וירטואוזי בין הסופרן לחצוצרה. בביצוע שלפנינו משתתפים זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, החצוצרן קריספיאן סטיל פרקינס ואנסאבל סונרי בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט.

שמענו את הקנטטה מספר 51 מאת באך. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, החצוצרן קריספיאן סטיל פרקינס, ואנסמבל סונרי בהדרכתה של הכנרת מוניקה הגט. נשמע כעת סונטה מספר 3 בלה מז'ור לצ'לו ולפסנתר, אופוס 69 מאת בטהובן. ליצירה שלושה פרקים, אלגרו מנון טנטו, סקרצו הנושא את הוראת הטמפו אלגרו מולטו, ולסיום אדאג'ו קנטאבילה המוביל לאלגרו ויבאצ'ה. נשמע אותה בנגינת הצ'לן סטיבן איסרליס והפסנתרן רוברט לוין, המנגנים בכלי התקופה.

הצ'לן סטיבן איסוליס והפסנתרן רוברט לוין ניגנו את הסונטה מספר 3 בלמז'ור לצ'לו ולפסנתר אופוס 69 מאת בטהובן. לסיום תוכניתנו נשמע את הסימפוניה מספר 3 ברמז'ור דויטש 200 מאת שוברט. מנגנת תזמורת קונצרטחבר מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור.

0: שמענו את הסימפוניה מספר 3 ברה מז'ור, דויטש 200, מאת שוברט. נגנה תזמורת קונצרט חברו מאמסטרדם, בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. כאן הסתיימה תוכניתנו, ערך לשידור אורי גולומב, באולפן איתי ביינר. אתם מוזמנים להישאר עמנו לתוכניתו של מתי ליפשיץ, סיאסטה מוזיקלית, בשעה 2.
1: כאן כל המוזיקה.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
3: תשעים שנה
0: לשידור הציבורי.
4: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
5: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית והחנוכה.
4: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
5: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
4: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
6: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
4: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
7: אפגניסטן, no, ארגנטינה, abstention, אוסטרליה, yes,
8: the resolution.

0: of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
1: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: סיאסטה מוזיקלית

פתחנו באחד הפרילודים האהובים והידועים ביותר של סרגי רחמנינוב, הפרילוד בסול מינור, אופוס 23 מספר 5, בנגינתו של הפסנתרן דמיטרי אלכסייב. כאן כל המוזיקה, 5 דקות אחרי 2, שלום וצהריים טובים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, איתכם עכשיו עד השעה 4, ואנחנו כבר נמשיך על במת האופרה היום, עם הפתיחה לאופרה דינורה מאת ג'קומו מיירבר, אופרה מצליחה ופופולרית מאמצע המאה ה-19. הנה התזמורת הסימפונית של ניו זילנד בניצוח דאריל אנג. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה טובה.

הפתיחה לאופרה דינורה מאת ג'קומו מאיירבר. נמשיך בפרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר של פאני מנדלסון, רביעייה בלה במול מז'ור. הנה חברי הקולקטיב הקאמרי קליידוסקופ.

זה היה פרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר בלה במול מאת פני מנדלסון. נעבור לאחת הכוכבות הגדולות של המאה ה-19, אחת מכוכבות האופרה הגדולות של המאה ה-19, פולין גרסיה ויארדו. זמרת מצו סופרן וגם פה ושם מלחינה בעצמה. נשמע ממנה שני שירים בהשפעה ספרדית, מן הסתם באופן שקשור לשורשיה הספרדיים שלה עצמה. וירדו הייתה בת למשפחת גרסיה הידועה. הנה הוונז ובנות קדיס, שרה זמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי, עם מיונג וון צ'ונג בפסנתר.

המצו סופרן צ'יליה ברטולי והפסנתרן מיונג וון צ'ונג בשני שירים מאת פולין גרסיה ויארדו. וכעת לפורטוגל עם לואיש דה פרייטש ברנקו, מלחין, מחנך וגם מוזיקולוג. ברנקו למד מצד אחד בצרפת והושפע מאוד מהאימפרסיוניסטים, במיוחד במוזיקה של דביסי. מצד שני הוא חקר את המוזיקה הפורטוגלית העתיקה, ואפשר לומר הנהיג את תנועת התחייה הלאומית במוזיקה של פורטוגל במאה ה-20. מפרייתו של ברנקו הנה פרק ראשון מן הסימפוניה השנייה, סימפוניה משנת 1926. נשמע את תזמורת רשות השידור האירית בניצוח אלברו קסוטו.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 2 בסי במול מינור מאת לואיש דה פרטאס ברנקו, המלחין הפורטוגלי בין המחצית הראשונה של המאה ה-20. שמענו את התזמורת הסימפונית של רשות השידור האירית בניצוח אלוורו קסוטו. נשוב לסרגי רחמנינוב שאיתו פתחנו היום את התוכנית. מומנט מוזיקלי, אופוס 16 מספר 1 בסי במול מינור, ינגן הפסנתרן אלכסנדר גבריליוק.

עלי, אובוס 16, מספר 1, מאת רחמנינוב, בנגינת הפסנתרן אלכסנדר גבריליוק. נסיים את השעה הראשונה בפרק הפינאלה מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של צ'ייקובסקי, גם הוא בסי במול מינור. הפסנתרן פטר יבלונסקי מנגן עם תזמורת פילהרמוניה בניצוח פטר מאג.

0: פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת של צ'ייקובסקי, בנגינת הפסנתרן פטר יבלונסקי. כאן כל המוזיקה, כמעט שלוש דקות אחרי שלוש, הפסקה של כדקה. אחריה נשמע סונטה מאת מלחין הברוק המוקדם, היינריך איגנץ ביבר.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.

סונטה לכינור, מספר אחת בלה מז'ור, מאת מלחין הברוק הגרמני היינריך איגנץ ביבר. שמענו את הכנרת פלמנה ניקיטה סובה, שהובילה את נגני לזלמן. ומכאן לפרק השני, הסקרצו מתוך הסימפוניה, מספר שלוש, האירית, מאת צ'רלס ויליארס סטנפורד, על הבונמוס סינפונייטה, מנצח נורמן דלמר.

הפרק השני מתוך הסימפוניה האירית, הסימפוניה מספר 3, מאת סטנפורד. ועוד פרק סקרצו, השלישי מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 של ברמס. מנגנים מריה ז'ואאו פירש, פסנתר, אגוסטן דומה, כינור וג'יאן וואנג, צ'לו.

קרצו, פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 של יוהנס ברמס. נשמע עוד קצת מהכנר אגוסטן דומה, אותו שמענו עכשיו. הנה אינטרמצו הרהורים מתוך האופרת האיס מאת מסנה. עם דומה מנגן את התזמורת הפילרמונית של מונטה קרלו בניצוח מנואל רוזנטל.

זה היה אימפרומפטו מאת חואקין רודריגו בנגינת הנבלעית סארה אובריאן. לפניו שמענו את אינטרמצו ההרהורים מתוך האופרה תאיס מאת ג'יל מסנה. ואם כבר נבל ואם כבר רודריגו, הנה הפרק השלישי והאחרון מתוך הקונסיירטו סרנדה לנבל ותזמורת של רודריגו. הנבלעי ניקנור סבלטה מנגן עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוח ארנסט מרצנדורפר.

פרק שלישי ואחרון מתוך הקונסיירטו סרנדה לנבל ותזמורת מאת רודריגו. נמשיך בסונטה מדומניקו סקרלטי, סונטה בלה מז'ור 208 בקטלוג קירקפטריק, ינגן הפסנתרן אלכסנדר טארו.

הפסנתרן אלכסנדר טרו בסונטה בלמז'ור מדומניקו סקרלטי. נסיים בדיוורטיסמן בלמז'ור מאת ג'ון פילד, דיוורטיסמן לפסנתר ותזמורת. הפסנתרן מיכאל אורורק מנגן עם נגני מוצרט מלונדון, מתיאס באמרט מנצח.

חתמנו בדיברטיסמן מאת ג'ון פילד, ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. מיד תהיה כאן יוליה צודיקס.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית מכאן לשם, שמי יוליה צודקס, אני איתכם בשעתיים הקרובות, אנחנו נפתח בסוויטה התזמורתית, מספר 2, מאת יוהאן סבסטיאן באך, מספר 1068 ברשימת יצירותיו, זאת הייתה סוגה די פופולרית בתקופתו של באך, אמנם הוא בעצמו הותיר רק 4 סוויטות כאלה. אנחנו נשמע כאמור מתוך הסוויטה מספר 2 את הפרקים גבות, בורה וז'יג.

פתחנו בקטעים מתוך הסוויטה התזמורתית מספר 2 מאת באך, 1068 ברשימת יצירותיו של המלחין. שמענו את תזמורת באך מיונכן, קארל ריכטר ניצח על התזמורת, ועכשיו אנחנו נשמע את הפולונז בדו מינור, אופוס 40 מספר 2 מאת פרדריק שופן. שני הפולונזים אופוס 40 הולחנו בשנת 1838, הראשון מכונה גם צבאי, הגדיר ארתור רובינשטיין כסמל תפארת הפולנית, ואת הפולונז בדומינור הזה שנשמע עכשיו הוא סמל הטרגדיה הפולנית. מנגן יבגני קיסין.

יבגני קיסין בביצוע מרתק של הפולונס בדומינור אופוס 40 מספר 2 מאת פרידריק שופן, ואנחנו עכשיו לקונצ'רטו לכינור בלה מינור מאת אנטון ארנסקי. הקונצ'רטו נכתב בשנת 1891, פורסם כמה שנים מאוחר יותר אחרי עיבוד קפדני בשיתוף הכנר והמורה הגדול לאופולד אואר, שלו הקונצ'רטו מוקדש. זו יצירה מקורית בפרק אחד שנועדה להציג את הטכניקה הפנומנלית של הסולן, והיא גם דוגמה לסגנון הלאומי הרומנטי הרוסי. אנחנו נשמע את הכנרת אירינה מדוודיבה עם התזמורת הסימפונית של רדיו והטלוויזיה של מוסקבה בניצוחו של ולדימיר קז'וחרי.

הסימפוניה מספר 9, הפרק השני של בטהובן, ניגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ליאונרד ברנסטיין ניצח, נפוליאון קוסט, המלחין והגיטריסט הצרפתי שחי במאה ה-19, הוא בקטע הבא שלנו, הוא כתב הרבה יצירות לגיטרה וגם פרסם הרבה יצירות של מלחינים אחרים, והוא גם היה מחלוצי גיטרה בעלת 7 מיתרים, עוד מיתר בס נוסף, שכמובן מאוד מאוד רחיב את היכולות של הכלי, אבל גיטרה בת 7 מיתרים לא נקליטה, ואנחנו נשארנו עם גיטרה רגילה של 6 מיתרים, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אנחנו נשמע את היצירה של נפוליאון קוסט, שנקראת גרנד סרנאד. רפאלה סמיץ מנגנת כמובן בגיטרה.

Гранд серенад мет Наполеон Кост, ניגנה רפאלה סמיץ בגיטרה. ואנחנו נשמע עכשיו את דומקה, הפרק השני מתוך חמישיית הפסנתר, אופוס 81, מאת אנטונין דבוז'ק. אנחנו נשמע את הפסנתרן סבטוסלב ריכטר, מנגן עם רביעיית בורודין.

דומקה מתוך חמישיית הפסנתר, אופוס 81 מאת אנטונין דבוז'ק, ניגן סוויטוסלב ריכטר בפסנתר עם רביעיית ברודין. אנחנו שמענו ביצוע מקונצרט חי. ועכשיו מחולות סימפונים, אופוס 45 מאת סרגי רחמנינוב. נשמע את הפרק השני מתוך שלושה פרקים של היצירה הזאת, התזמורת הפילהרמונית של לנינגרד, מריס יאנסונס, מנצח.

Шамано Митох Махолота симфонии, Мет Рахманинов, это Пере Кашини, Атис Мората Филармонит Шелининград, Марис Янсонс Ницах. ועכשיו נשמע שני פרקים מתוך הסונטה ארפג'יוני, לארפג'יוני ופסנתר, מאת פרנץ שוברט, מספר 821 ברשימת דויץ', מהיצירות הראשונות שנכתבו לכלי הזה, שהוא בעצם שילוב של צ'לו וגיטרה. ארפג'יוני היה פופולרי תקופה קצרה בלבד ונשכח, ואת הסונטה ששוברט כתב מבצעים בדרך כלל בצ'לו או בוויולה. אנחנו נשמע את מסטיסלב רוסטרופוביץ' מנגן בצ'לו עם בנג'מין בריטן בפסנתר.

מסטיסלאף רוסטרופוביץ' ובנג'מין בריטון ניגנו את הפרקים השני והשלישי מתוך סונטה ארפג'יוני מאת פרנץ שוברט, ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3, אופוס 44 של סרגי פרוקופיוב. הסימפוניה נכתבה בשנת 1928, היצירה מבוססת כמעט כולה על החומרים המוזיקליים מתוך האופרה מלאך האש, האופרה לא הועלתה על הבמה בימי חייו של המלחין, ואז הוא פשוט הפך את החלקים ממנה לסימפוניה. אנחנו נשמע את התזמורת הסימפונית של בוסטון, אריך ליינדסדורף מנצח.

ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לשעה של קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט. נפתח בפרק ראשון מתוך סימפוניה מספר 80 ברמינור מאת היידן. אנסמבל סולני תל אביב בניצוח ברק טל.

פתחנו שעה של קלאסיקה לפנות ערב, בפרק ראשון, מתוך סימפוניה מספר 80 ברמינור מאת היידן. שמענו את אנסמבל סולני תל אביב, בניצוח ברק טל. נשמע עכשיו פרק שלישי, מתוך קונצ'רטו לכינור מספר 1 בפאדיאז מינור, אופוס 14, מאת ויניאבסקי. גיל שחם, מנגן בכינור, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח לורנס פוסטר.

שמענו פרק שלישי, מתוך קונצ'רטו לכינור מספר אחת בפדיאז מינור, אופוס 14 מאת ויאניאבסקי. גיל שחם ניגן בכינור עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח לורנס פוסטר. נשמע עכשיו תמונת בלט מתוך האופרה הקלה ממסינה מאת ויאטן, לפי מחזהו של שילר. תזמורת פילרמונית מטורינגיה בניצוח מרקוס הוברו.

תזמורת פילרמונית מטורינגיה בניצוח מרקוס הובר השמיע תמונת בלט מתוך האופרה הקלה ממסינה מאת ויאטר לפי מחזהו של שילר. נשמע עכשיו פרק שני, אנדנטה, מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר 25 בדו מז'ור, כחל 503 מאת מוצרט. נשמע את דניאל ברנבוים, מנגן בפסנתר ומנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

זה היה פרק שני, אנדנטה, מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר 25 בדו מז'ור, כחל 503 מאת מוצרט. דניאל ברנבוים ניגן בפסנתר, וניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. לפנינו פרק שלישי, סקרצו, מתוך הסימפוניה הגדולה, התשיעית של שוברט. תזמורת פילרמוניה מנגנת, בניצוח אוטו קלמפרר.

שמענו פרק שלישי, סקרצו, מתוך הסימפוניה הגדולה, התשיעית מאת שוברט, נגנה תזמורת פילהרמוניה, בניצוח אוטו קלמפרר. נשמע עכשיו נעימות סקוטיות, אופוס 34 לכינור ותזמורת מאת שרה סאטה. רייצ'ל ברטון פיין מנגנת בכינור, עם התזמורת הקאמרית הסקוטית, בניצוח אלכסנדר פלט.

שמענו נעימות סקוטיות אופוס 34 לכינור ותזמורת מאת סרסאטה. רייצ'ל ברטון פיין בכינור עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוח אלכסנדר פלט. שעה של קלאסיקה לפנות ערב, כאן אנחנו מסיימים. ערכה קריסטינה גוליאט, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע וריאציות על השיר I Got Rhythm של גרשווין. ויליאם טריט מנגן בפסנתר עם תזמורת הטיילת של בוסטון בניצוח אריק קונצל.

שמענו וריאציות על השיר I Got Rhythm של גרשווין, ויליאם טריט, בפסנתר, עם תזמורת הטיילת של בוסטון, בניצוח אריק קונצל.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. את קונצרט הערב שלנו נייחד הפעם לכמה יצירות לחילים שפוגשים לעתים רחוקות יותר בקדמת הבימה. ממרימבה, ויברפון ומפוחית, דרך אופוניום ובנדונאון, ועד להרכבים קאמריים בלתי שגרתיים. נשמע מיצירות מיו, רבל, וילה לובוס, פולנק, גלייר, אנסקו, מילר ופיאצולה. הדס ראשון היא עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה וערב שקט. בשנת 1947 כתב דריוס מיו את הקונצ'רטו למרימבה, ויברפון ותזמורת. היצירה נחשבת לקונצ'רטו הראשון שנכתב בעבור הויברפון, ומצרפת אליו את המרימבה במעמד של שותפה סולנית. היא נכתבה בהזמנת נגן כלי הנקישה האמריקני ג'ק קונור, שביקש להרחיב את הרפרטואר לכלי הנקישה, ומבליטה את ההבדלים בין הגוון החם של המרימבה לבין הצליל המתכתי והמהדהד של הויברפון. נשמע את היצירה בנגינת פיטר סדלו, בכלי נקישה, לצד תזמורת מינכן. מנצח, סרג'ו צ'לי בידקה.

זה היה הקונצ'רטו למרימבה, ויברפון ותזמורת מאת דריוס מיו. שמענו את נגן כלי הנקישה פיטר סדלו, ואיתו תזמורת מינכן. ניצח סרג'ו צ'לי בידקה. ראשיתו של מבוא ואלגרו של מוריס רבל, ביריבות בין שני יצרני נבל צרפתים. בשנת 1904 הזמינה חברת פלייל את קלו דה ביסי, לכתוב את היצירה מחולות קודש וחול, בעבור הנבל הכרומטי שפיתחה. בתגובה, חלק מתחרות מסחרית, הזמינה חברת ערר את רבל לכתוב יצירה שתדגים את יתרונותיו של נבל הדבשות. התוצאה הייתה מבוא ואלגרו, שנכתב לנבל, חליל, קלרנית ורביית כלי קשת. הרכב קאמרי בלתי שגרתי, המאפשר לנבל לעמוד במרכז המרקם המוזיקלי, כמעט סולן בקונצ'רטו. אך במסגרת אינטימית של מוזיקה קאמרית. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי.

זה היה מבוא והלגו לנבל ואנסמבל קאמרי מאת מוריס רבל. ניגנו חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי. את המפוחית אנחנו רגילים לשמוע בעיקר במוזיקת עם, בלוז ומוזיקה עממית, פחות על בימת הקונצרטים. באמצע שנות ה-50 של המאה ה-20, ביקש נגן המפוחית האמריקני ג'ון סבסטיאן להרחיב את הרפרטואר הקונצרטי של הכלי, והזמין מהמלחין היטור וילה לובוס, קונצ'רטו למפוחית. סבסטיאן הכין בעבור המלחין תרשימים והסברים על מבנה הכלי ואפשרויותיו, ואף היה שותף לעיצוב הקדנצה בפרק האחרון. את היצירה השלים וילה לובוס בשנת 1955, וכארבע שנים לאחר מכן התקיימה הבכורה העולמית של הקונצ'רטו למפוחית בירושלים, עם סבסטיאן סולן לצד תזמורת כל ישראל. נשמע את היצירה בנגינת אברהם ברזלי במפוחית.

שמענו את הקונצ'רטו למפוחית מאת טייטור וילה לובוס. ניגן במפוחית אברהם ברזלי. שלישיה של קרן, חצוצרה וטרומבון אינה הרכב שפוגשים לעתים קרובות במוזיקה הקאמרית. את הסונטה להרכב זה כתב פרנסיס פולנק ב-1922, בראשית דרכו בהלחנה וחבר בקבוצת השישה. היצירה משקפת את העניין של פולנק בכתיבה לכלי נשיפה, ומעוצבת ברוח הדיברטימנטו של המאה ה-18. מאפיין המזוהה עם הנטייה הנאו-קלאסית של יצירתו המוקדמת. נשמע את הסונטה לקרן, חצוצרה וטרומבון מאת פרנסיס פולנק, בנגינתם של ארווה ז'ולן בקרן, גי טוברון בחצוצרה, וז'אק מוז'ה בטרומבון.

שמענו את הסונטה לקרן חצוצרה וטרומבון מאת פרנסיס פולנק. ניגנו ארווה ז'ולה בקרן, גי טוברו בחצוצרה וז'אק מוז'ה בטרומבון. בקונצ'רטו לסופרן קולורטורה ולתזמורת שכתב ריינולד גלייר בשנת 1943, הקול האנושי אינו משמש להעברת טקסט, אלא מתפקד במעמד של כלי סולני העומד במרכז היצירה. למעשה, זמרת הסופרן שרה ווקליזה לכל אורך היצירה, וכך גלייר מרחיב רעיון שהיה מוכר מיצירות אחרות, כמו הווקליזה של רחמנינוב, אל צורת הקונצ'רטו. היצירה עובדה בהמשך גם לכלי נגינה רבים, בהם כינור, צ'לו, חצוצרה וטרומבון, דבר המעיד על החשיבה על תפקיד הסופרן ביצירה, כלי סולני, העומד לפני עצמו. נשמע את הקונצ'רטו לסופרן קולורטורה, אופוס 82 מאת גלייר. תשיר זמרת הסופרן איילין הלס, לצד נגני סינפוניית לונדון. מנצח, ריצ'רד היקוקס.

זה היה הקונצ'רטו לסופרן קולורטורה, אופוס 82 מאת גלייר. שר הזמרת הסופרן איילין הלס, לצד נגני סינפוניית לונדון. ניצח, ריצ'רד היקוקס. מעטים המלחינים שחיברו יצירות להרכב של הסירייה. הרכב מאתגר למדי לכתיבה, שמותח את סוגת המוזיקה הקאמרית אל הקצה. בשנת 1906 חיבר המלחין ג'ורג'ה אנסקו יצירה להרכב הכלי הכה נדיר הזה, הסירייה לכלי נשיפה, הכולל שני חלילים, שתי קלרניות, שני פגוטים ושתי קרנות, בתוספת אבוב וקרן אנגלית. את היצירה חיבר בהשראת הסרנדה הקלאסית, בעידון ותחכום, לצד עושר בצבעים ובמרקמים. נשמע את הסירייה לכלי נשיפה, אופוס 14 מאת אנסקו. ינגנו נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו.

זו הייתה העשירייה לכלי נשיפה, אופוס 14 מהת אנסקו. ניגנו נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו. האופוניום הוא מין הצעירים במשפחת כלי הנשיפה ממתכת. הוא פותח רק באמצע המאה ה-19, וצלילו החם והגמיש מציב אותו בין הטרומבון לטובה. במשך שנים רבות היה מזוהה בעיקר עם תזמורות כלי נשיפה ולהקות כלי נשיפה, ורק בעשורים האחרונים הולך ומתרחב הרפרטואר הסולני שלו עם תזמורת סימפונית. את הקונצ'רטו הזה כתב פול מילר בשנת 2017 בעבור נגן האופוניום דיוויד צ'יילדס, מן הדמויות המרכזיות שפועלות להרחבת הרפרטואר של הכלי. היצירה שואבת את השראתה משיר גלי מסורתי ששמו שיר הסירה, המספר על אהבה ואובדן, ומנגינתו נשזרת לאורך כל הקונצ'רטו. נשמע את הקונצ'רטו לאופוניום מאת מילר, בנגינת דיוויד צ'יילדס באופוניום, לצד התזמורת הפילרמונית BBC, בניצוחו של בן גרנון.

מוזיקה דתית, ורק לאחר שהגיע לדרום אמריקה, הפך לחלק בלתי נפרד מצלילת טנגו. אסטור פיאצולה הרחיב את גבולותיו של הכלי, כשהוביל את זרם הטנגו החדש, ששילב בין מסורת הטנגו לבין השפעות של מוזיקה קלאסית וג'אז. בהקלטה שנשמע, משתף פעולה פיאצולה עם נגן הוויברפון גארי ברטון, מפגש בין שני כלים שכמעט אינם נפגשים, אך חולקים עניין משותף בצבעי צליל ובאילתור. הטנגו החדש מאת פיאצולה. נשמע את גארי ברטון בוויברפון לצד פיאצולה עצמו בבנדוניאון.

חתמנו את קונצרט הערב שלנו בטנגו החדש מאת אסטור פיאצולה. ניגן גארי ברטון בוויברפון לצד פיאצולה עצמו בבנדונאון. עד כאן קונצרט הערב שלנו. ערכה הדס ראשוני, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. שיהיה לנו המשך ערב טוב ושקט, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

סלווה רג'ינה, תבורכי המלכה עם הרחמים, מאת מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490, שמענו בשירתם של חברי ההרכב קלמן ז'נקן. ועדיין באווירה צרפתית, הפעם עם פרנסיס פולנק. נשמע יצירה קצרצרה שהוא הלחין בשנת 1918, ושמע שלושה פרקים בתנועה מתמדת. מנגן ידידו של פולנק, הפסנתרן ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ביצירתו של פרנסיס פולנק, שלושה פרקים בתנועה מתמדת. נמשיך במלוס הצרפתי הממכר, הפעם ביצירתו של ז'ורז' ביזה, משחקי ילדים אופוס 22, מחווה אוהבת לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או צעצוע. סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסוויה רוט מנצח על תזמורת לסייקל, המאות, שהקים בשנת 2003. היא מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים. כל יצירה מנוגנת בכלים שמאפיינים את תקופת החיבור שלה, ובדרך זו מעמידה כמה מאות שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה פרשנית רעננה ומעמיקה, ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורת לסייקל, המאות. מכאן לפרנס שוברט. נשמע את הסטאבט מאטר שלו בסול מינור, 175 ברשימת דויטש, הקצרה משתי יצירות של שוברט בשם הזה. סטאבט מאטר, האם המיוסרת מול בנה הצלוב. אבי אוסטרובסקי מנצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית.

סטאבט מאטר בסול מינור, 175 ברשימת יצירות שוברט. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בהקלטה מקונצרט שהיה בתל אביב בינואר 2002. החודש ציינו כאן 40 שנה למותו של הצ'לן הצרפתי פייר פורניה, מענקי הצ'לו במאה ה-20. נשמע הקלטה יפה במיוחד שלו, עם הפסנתרן האוסטרי פרידריך גולדה. ב-1959 הקליטו השניים את מכלול היצירות של בטהובן לצ'לו ולפסנתר, ובראשן חמש הסונטות. מתוך המארז הזה שלהם, שזכה לאין ספור תשבחות, נשמע את הסונטה מספר 3 בלה מז'ור, אופוס 69.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
3: תשעים שנה
0: לשידור הציבורי.
4: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
5: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
6: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
7: אני מודה לממשלת שוודיה.
5: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
7: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
5: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
7: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
5: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
7: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם. הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. אשמח כמובן לקבל מכם הודעות דרך הרשתות החברתיות, וגם להיענות לבקשותיכם על קטעי הג'אז שעושים עבורכם את הלילה.

הלילה בתוכנית נחזור 50 שנה לאחור, קצת יותר למען האמת. שני אלבומים שיצאו במרץ 1976, אחד מהם נשמע כאן במלואו, ושניהם שייכים לתקופת הפיוז'ן, שהשפיע לא רק על הג'אז העולמי, אלא על כל סגנונות המוזיקה, או על רובם, גם בפופ ורוק, וגם בסגנונות נוספים, אבל אנחנו עם שני תקליטי ג'אז מובחרים, שכאמור יצאו במרץ 1976. ראשית, בלק מרקט של הרכב Weather Report, שמובילים הקלידן האוסטרי ג'ו זווינו, הסקסופוניסט וויין שורטר. ג'אקו פסטוריוס מנגן כאן בכמה קטעים בבס חשמלי, בגיטרה בס, והוא גם ינגן באלבום השני שנשמע במחצית השנייה של התוכנית. אבל את בלק מרקט אנחנו נשמע כאן במלואו, 37 דקות ו-20, חברת התקליטים קולומביה, מרץ 1976. שיר הנושא, לחן של ג'ו זווינול, פותח את האלבום ותוכניתנו הלילה. לילה טוב, והאזנה נעימה.

קנונבול, קטע מספר 2, מתוך בלק מרקט, האלבום של Weather Report מ-1976. גם את הקטע הזה הלחין ג'ו זווינול, ובקטע הזה גם מנגן ג'אקו פסטוריוס עם הפנדר פרטלס בס שלו. והקטע שסוגר את צד א' של האלבום שאנחנו משמיעים כאן הלילה במלואו, ג'יברלטר, Weather Report.

מסביב לחצות אנחנו כבר בצד ב' של האלבום Black Market של Weather Report. שני קטעים של Wayne Shorter פותחים את הצד הזה, שמענו את Elegant People, והקטע הבא נקרא Three Clowns, שלושה ליצנים, ואז הופעה נוספת של ג'קו פסטוריוס באלבום הזה של Weather Report ממרץ 1976.

Barbary Coast, קטע שהלחין ז'אקו פסטוריוס מתוך האלבום Black Market של Weather Report 1976, שני קטעים בהם פסטוריוס מנגן, והקטע שסוגר את האלבום הוא למעשה של הבסיסט הראשי של ההרכב, אלפונסו ג'ונסון, והוא נקרא הרננדו.

מסביב לחצות את החזרה ל-1976, אנחנו ממשיכים הלילה עם Bright Size Life, אלבום של גיטריסט פט מת'יני, שיצא גם הוא במרץ 1976, בחברת ECM הגרמנית. הטריו של פט מת'יני באלבום הזה כולל גם את ג'קו פסטוריוס בגיטרה בס, וגם את המתופף בוב מוזס, פט מת'יני שמנגן בכל הגיטרות, וגם הלחין את כל הקטעים. הקטע הבא, מיזורי, Uncompromised. פט מת'יני.

שלישיית פט מתיני מתוך האלבום Bright Size Life מ-1976, עם קטע מתוך האלבום הזה, שהקטע שסוגר את האלבום הוא מבוסס על לחן של אורנט קולמן. אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

ערב טוב. דור דור ומורב, ערבי מחווה לטובי המורים למוסיקה בישראל. והערב, הפסנתרן, המנצח, ומעל הכל, המורה, אריה ורדי. פרופסור ורדי, בדרך כלל אריק, גדל, כפי שאפשר ללמוד מעיסוקו, בבית ספר חקלאי. הוריו היו מורים במקווה ישראל. כילד רצה לנגן כינור,

0: בראבו לוואנג שאוהן. אך נחזור לאריק ורדי, לילד אריק. הופעת הבכורה שלו הייתה ברסיטל שערך בתל אביב בגיל 15. בעת לימודיו באקדמיה, מתקדמים, למד אצל אחת ממורות הפסנתר הנחשבות ביותר אז, אילונה וינצה. במקביל ללימודים באקדמיה, למד גם בשלוחה התל אביבית של האוניברסיטה העברית. בראשיתה היא הייתה בית ספר גבוה לכלכלה ולמשפטים. הוא בחר במשפטים. יש להניח שהבין כי מוטב למוסיקאי להיות גם משפטן, מצוין נגד מבקרים מכל הסוגים. ב-1960 זכה ורדי בתחרות שופן שנערכה אז בארץ, והופיע כסולן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. שנה אחר כך זכה בתחרות על שם אנסקו בבוקרסט, ובעקבות ניצחונו זה החל במסעות קונצרטים באירופה. כשם שלמד משפטים במקביל למוסיקה, כך גם ניצל את שהותו באירופה ללימודים, והוסיף להשתלם בפסנתר אצל פאו במקנטנר, ובקומפוזיציה אצל פייר בולז וקרל היינס שטוקהאוזן. עם שובו, ניגן כסולן עם כל התזמורות בישראל. בסיבוביו הגיע ליותר מ-130 יישובים ברחבי המדינה. לקראת הגעתנו לפרק בתולדותיו העוסק בהוראה, אני רוצה להזמין את תלמידו, כיום מורה בעצמו, דוקטור תומר לב. אני רק אזכיר שאתה כיום מנהל המדרשה למורים למוזיקה בתל אביב, בין השאר. מי היו המורים שלך לפני אריק?
1: כשהייתי צעיר ופרוע יותר, היו לי מורים שהתחלפו בערך כל שנה, וכל שנה וחצי. אחר כך התיישבה דעתי, והמורה הראשונה שהצליחה להחזיק אותי בערך 4 שנים ברצף, הייתה אימא שלי.
0: היא פשוט נעלה את הדלת.
1: כנראה שהיו לה דרכים משלה, ואחרי שעברתי יישוב הדעת, הגעתי לאקדמיה למוזיקה, ושם סיימתי כמעט את כל לימודי התואר הראשון אצל ויקטור דרוויאנקו, שגם יושב איתנו כאן הערב, ראיתי ככה בזווית העין, ולקראת סוף לימודי תואר ראשון, ויקטור יצא לשבתון, ואז אני עברתי לאריק. ואיתו סיימתי תואר ראשון, התחלתי תואר שני וסיימתי תואר שני, ומאז אני מניח שלא נפרדו דרכינו.
0: אתה בעבודה שנעשתה על אריק, צוטטת כאומר שאריק נותן, אני מצטט, לא הוראה, אלא חניכה. כלומר?
1: חניכה זה דבר הרבה יותר מקיף מאשר הוראה. זה כולל בתוכו הוראה, אבל זה אוסף אדיר של דברים אחרים נוספים. ואני חושב שמבחינה של אסוציאציה מיידית, אני חושב שהדבר הקרוב ביותר היא מערכת היחסים הכל כך מדהימה שקיימת בין אומן לבין שוליה. זה לקחת אדם צעיר עם כישורים ולהתחיל לפסל אותו. לפסל אותו כאשר הנגינה בכלי היא רק אחד ההיבטים. יש עוד כל כך הרבה היבטים נוספים מאשר איך להניח את היד או איך לפרש את הפרזה, ואריק טיפל ומטפל בהיבטים האלה. איך לארגן את המחשבות, איך להתאמן, איך להתכונן נפשית ופסיכולוגית לקראת האירועים השונים, החל בזה וכלה במה ללבוש, מה לעשות על הבמה, איך להבין טוב יותר את הגוף שלך, מה קורה לך בגוף בסיטואציות שונות. אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. זה פשוט עולם שלם של דברים שהרבה מאוד אנשים, אפילו מצוינים שעוסקים בהוראת הכלי, לא טורחים לטפל בו. ואני חושב שבאיזשהו מקום, הראייה ההוליסטית הזאת, השלמה, המלאה, זה הדבר שכל כך מאפיין את ההוראה של אריק, והיא המציידת את כולנו לכל כך הרבה שנים בדלק ובצידה לדרך.
0: בקטע ממה שאמרת על השוליה והקוסם, אני תוהה אם יש כאן גם אלמנט מסוים של ללכת בדרכיו גם במובן הטכני. ישנם מורים הרי שמצפים שאתה מדגים והתלמיד ינגן ככה. איך זה מתייחס לארי כמורה?
1: תראה, כל אחד מאיתנו, כאשר הוא עובד עם דמויות שהן דמויות רבות השפעה, מבחינה מסוימת הן בגדר של דמויות אב. הוא נושא חלק מהם, מטמיע חלק מהם, ונושא אותם איתו הלאה, לחיים. ואני חושב שהיכולת שלנו לקלוט ולתפוס את המסרים שאותה דמות אב מעבירה, היא כל כך רבה וכל כך אדירה, כאשר אתה מוצא את עצמך לפעמים אפילו מפנים כל מיני ג'סטות גופניות שאותה דמות האב מעבירה. אני מצאתי את עצמי שנים אחרי שלמדתי אצל אריק, עושה כל מיני תנועות מסוימות, ואשתי הייתה אומרת לי, רגע, רגע, זה אריק. או אחר כך הייתי מוצא את עצמי על הבמה, בתקופות מאוחרות יותר, כאשר גם התחלתי לתת הרצאות וקונצרטים עם הרצאות. והיא הייתה מאוד נהנית לבוא ולומר לי, לעשות אנליזה, זה אתה, וזה השפעה מפה, וזה השפעה מפה, והיה שם גם הרבה אריק. אז מן הסתם, אנחנו נוסעים איתנו הלאה לחיים, ואנחנו מפנימים את זה בכל מיני רמות כל כך עמוקות, שאתה בכלל לא מבין איך זה קרה, איפה קיבלת את זה, מתי זה התרחש, אבל זה אצלך.
0: האם התלמידים, אתה וחבריך, קיימו קשר עם אריק גם מחוץ למסגרת השיעורים?
1: אני רוצה רגע להתייחס למה עם השיעורים, כן? ואז אולי אנחנו נגדיר מה זה מחוץ למסגרת השיעורים. בשיחת טלפון שרם דובב אותי לקראת המפגש הזה, וניסינו לדלות כל מיני פלוטקס מייסס לקראת האירוע הזה, אני נזכרתי בעזרתו של רם באחד השיעורים הכי מדהימים שהיו לי אי פעם, ואני חושב שזה צריך להיכנס לספר השיאים של גינס. והמדובר היה בשיעור שנתן לי אריק לפני איזושהי תחרות. אריק הרגיל היה עסוק ב-352 דברים בו זמנית. אני זוכר באופן ספציפי שבאותה תקופה הוא הקליט קומפקט דיסק עם התזמורת הקאמרית הישראלית עם שני קונצ'רטים של מוצרט. במקביל הוא עשה סדרה למינויים שבה הוא ניצח וניגן עם התזמורת הקאמרית תוכנית אחרת לגמרי, וגם עשה איזושהי תוכנית לנוער עם אחת התזמורות. ובמקביל היה צריך להכניס את כל סדר היום של כל התלמידים, שכולם עסוקים וכולם עושים דברים. זאת אומרת, זה לא השעה השבועית שנפגשים. זה מכין לתחרות, והוא מכין לרסיטל, וזה לפני הקלטה וכו'. ואני בבונותה הייתי לפני איזושהי תחרות. ודיברנו בטלפון וראינו שאין שום אפשרות לעשות שיעור. לוחות הזמנים לא נפגשים. ואז הוא אמר, אתה יודע מה? אני נותן בכפר סבא, אז גרתי בכפר סבא, גם כן בעוונותיי, אני נותן בכפר סבא בהיכל התרבות קונצרט, במסגרת סדרת הקונצרטים שם, בוא לקונצרט ואחר כך נדבר. טוב, באתי לקונצרט וכמובן חיכו לי הכרטיסים, באתי, שמעתי את הקונצרט, היה קונצרט נהדר, ועם סיומו של הקונצרט כבר היה מסודר, שאיש במה אחד יישאר, כל השאר כבר הלכו הביתה, הכל סודר, ואז אריק אמר, בוא תעלה על הבמה ותנגן לי את כל התוכנית. טוב, ניגנתי את כל התוכנית, שבלי עין הרע, כללה, אם אינני טועה, מירואר של רבל וקונצ'רטו של ברמס, ופה ושם ממש פול סייז, וכשהסתיימה נגינת התוכנית, הוא אמר, טוב, חבל שנחזיק את איש הבמה, זמן נוסף, בוא נשחרר אותו ונמשיך את השיעור באוטו. ואז צעדנו, אפילו ציפורה זוכרת, כי הייתה נוכחת ככה, מנהנת עם הראש, צעדנו לאוטו, התיישבנו באוטו, אצל ארי כבר הייתה מוכנה רשימה של הערות מתיבה ראשונה ועד תיבה אחרונה, ועברנו ושוחחנו פרט, פרט, פרט, פרט, וכשהסתיים השיעור בשעה אחת בלילה, הוא אמר, אתה עם אוטו? טוב, בוא אני אקח אותך עכשיו הביתה. ואז גם זה כלל גם טרמפ הביתה וכולי וכולי. את השיעור הזה אני לא אשכח לעולם.
0: הוא נתן לך את הנייר.
1: הנייר נשאר איתי כדי שאני אוכל כמובן להתאמן כמו שצריך.
0: אני חושבתי שגם ישבת איתו בתחרות על הסטנד.
1: אבל אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים, היכולת של אריק, זה בטח נורא מוזר לך שאנחנו מדברים עליך בגוף שלישי, היכולת שלך לזרוק לאוויר כל כך הרבה כדורים וללהטט עם כולם בהצלחה מרבית. ולחשוב שבכיתה אנשים מחזיקים 12, 14, אני לא יודע, בתקופות העסוקות, אני מתאר לעצמי שזה יותר מזה, תלמידים, וזה רק פה, והיכולת שלו לזכור מה כל אחד עושה, מה הוא צריך לעשות, ולמרות לוח הזמנים מהסוג שלו, לדאוג שכל אחד מקבל את מה שהוא צריך לקבל, בלי לקמץ, ואני לא יודע איך אתה עושה את זה, אבל obviously זה עובד.
0: תודה רבה, תומר לב.
1: בבקשה.

ולתלמיד אחר של אריק ורדי, הפסנתרן אבירם רייכרט, ואותו אני מזמין לנגן שני אימפרומטי, השלישי והרביעי מתוך אופוס 90 מאת שוברט, ובעקבותיהם פוגה קצרה מאת פרידריך גולדה. בבקשה.

היצירה הבאה חייבת הסבר קצר, אז בטח יחתכו את זה בעריכה. חוץ מהעובדה שגיליתי בזכות אריה את האהבה הגדולה שלי לשוברט, בנוסף גיליתי גם כמה יצירות מאוד איזוטריות שאחרת אני לא מאמין שאי פעם הייתי מוצא אותן, והיצירה הבאה זה דוגמה מצוינת. מדובר בפוגה מתוך הפרלוד ופוגה של פרידריך גולדה, מלחין אוסטרי, פסנתרן ממוצא אוסטרי שנפטר לא מזמן. הפוגה כתובה כמיטב המסורת של הפוגות של באך, מאוד נוקשה הסגנון. לרוע המזל, הנושאים הם בסגנון ג'אזי לחלוטין. עוד דבר אחד מאוד מעניין על היצירה הזאת זה שבמיטב המסורת, כמיטב המסורת הג'אזית, היא לא, אין סיום פשוט. פרידריך גולדה כתב כמה הרמוניות בסוף ואת המשפט שאומר אלתר וסיים את זה כפי הבנתך. אז תצטרפו להרפתקה.

0: תודה לאבירם רייכרט. ונחזור קצת אחורה. את אימוניו כמנצח החל ורדי כחייל בתזמורת הגדנה. הוא לא סתם ניצח. בין מנוצחיו היו גם מנצחים נודעים לעתיד. הכנר הראשי אליהו ענבל, נגן הקרן משה עצמון, ובקבוצת הכינורות ישב גם אורי סגל. אל האקדמיה למוסיקה בתל אביב הגיע בימים שבהם היה המנהל המלחין ויולן המנוח עדן פרטוש. לימים מינה אותו פרטוש לסגנו, וכאשר חלה מילא ורדי את מקומו. אלה היו הימים שבהם נקלטה האקדמיה לתוך אוניברסיטת תל אביב. לאחר פטירתו של פרטוש היה אריק המנהל גם בשם ובתואר, והחזיק בתפקיד זה 10 שנים תמימות, וכמובן הוסיף ללמד. אחד מתלמידיו, הפסנתרן והמלחין גיל שוחט, הוא אורחנו הבא. גם אותך אי אפשר להגדיר כפסנתרן גריידה. מה התחומים שאתה עוסק בהם? קודם כל, תקיף לנו אותם.
1: בעיקר בקומפוזיציה, אבל גם בנגינת פסנתר ובהוראה, באקדמיה למוזיקה.
0: ואני אולי לא צריך להזכיר לכם, אבל ליתר ביטחון, שגיל זה אתה הציג לפני הקהל הישראלי אופרה חדשה, והאופרה זכתה להצלחה גדולה. עכשיו, הרב-תחומיות הזאת באה מאריק, אני מניח. הרי להגדיר אותו כמורה לפסנתר זה לא כל כך מדויק.
1: ראשית הייתי מגדיר את אריק כאיש תרבות, והתרבות הזאת עברה וחדרה לליבי, כמו שאני משוכנע שהיא עברה וחדרה לליבם של תלמידים רבים שלו, הרבה מעבר להוראת פסנתר, הרבה מעבר לטכניקה, הרבה מעבר אפילו למוזיקליות ואינטרפטציה. אלא ראשית, אריק מזכיר לנו קודם כל שאנחנו עוסקים באומנות של תרבות גבוהה, וכאלה אנחנו צריכים להיות גם כאנשים. אני לא עושה הפרדה בחיי בין נגינת הפסנתר לבין כתיבת המוזיקה. ואני הרגשתי שעבור אריק אף פעם ההפרדה הזאת לא הייתה קיימת, כי גם שלמדנו ביחד יצירות, אריק לימד אותי יצירות של מלחינים גדולים, אנחנו כמעט ולא עבדנו על אינטרפטציה של יצירות שלי. הוא התעקש לעשות ממני מה שהוא הגדיר פסנתרן שעושה מוזיקה ולא מוזיקאי שמנגן פסנתר, כהגדרתו. ואני חושב שהדבר הזה, למרות שיש לו מסר שכביכול נראה רחוק ממסר של קומפוזיציה, היה הדבר הנכון ביותר מבחינה קומפוזיטורית.
0: איך היית מגדיר את התכונות של אריק כאישיות מוזיקלית?
1: אז ראשית, כפי שאמרתי, תרבות גבוהה. ראשית, אנחנו עוסקים במוזיקה קלאסית, שהיא מוזיקה שבאה מתרבות גבוהה, ואכן עלינו להיות כאלה, גם כבני אדם, וגם כאומנים, וגם כמוזיקאים, וגם כפסנתרנים. כמורה, הייתי רוצה לדבר על 5 תכונות שרשמתי לפניי, של אריה ורדי. ראשית, גישה בלתי מתפשרת לפסנתרנות, טכניקה, מגע, צליל, מה שאריק מגדיר פיאנו הנד, אני משוכנע שזה מושג שעבר מהדור שלי לדורות הבאים, השחרור הרב מבחינה טכנית של הידיים והזרועות והגוף, וגם בסופו של דבר הנפש, כי הדברים האלה קשורים באיזה סכמה פסיכופיזית. הדבר השני הוא אינטרפרטציה ייחודית ומרתקת ליצירות ברפרטואר רחב מאוד, שמתחיל מהברוק ונגמר את יצירות בנות זמננו. אין יצירה אחת שעבדתי עליה עם אריק שהעבודה עליה לא הייתה מרתקת, מיוחדת, יוצאת דופן, מלאה, עשירה, וזה נדמה כאילו שהוא נולד ללמד רק את היצירה הזאת. אבל כשאתה מסתכל, אז אתה רואה שיש כל כך הרבה יצירות, זאת אומרת, מה אריק לא יודע ללמד? אם זה באך או בטהובן, סונטות של בטהובן או קונצ'רטי, צ'ייקובסקי, אימפרסיוניזם צרפתי, שופן, מוזיקה בת זמננו, בעצם כמעט כל תחום שאנחנו יכולים לגעת עליו בעולם הפסנתר, אבל לא רק בעולם של הפסנתרנים, אלא בכל המוזיקה, אני חושב ש מעניין תמיד לשמוע מה הוא אומר ויותר מזה. הדבר השלישי זה הפדנטיות, המקצוענות ללא פשרות והרחמים, וכאן יש לי 2 סיפורים ברמה של אנקדוטות, אחד מה קורה לפסנתרן שמנגן טוב ואחד מה קורה לפסנתרן שמנגן רע. אז אני לא יודע אם יש עדיין בביתך אריק את אותו מכשיר כדורסל שמשמיע קולות מלאכותיים של אצטדיון שלם של מאות אלפי אנשים שצועקים כאשר יש סל. אם התלמיד ניגן טוב או הצליח לעשות את הפסאז' כמו שצריך, אז אריק מפעיל שם איזשהו כפתור, והנה הבית מתמלא ברעשים האלה של האצטדיון. והדבר השני, זה כאשר, זה למעשה אני בר מזל שזה לא קרה לי, אבל זה קרה לתלמידה שנגנה לפניי, והיא נגנה כנראה לא כל כך טוב לטעמו של אריק. הוא אמר חכי רגע והלך לאמבטיה, לא ידענו מה הסיבה, וחזר עם דבר אחד קטן שסימל את מה שהוא חשב על אותה נגינה, וזה היה מנקה אוזניים עם צמר גפן בקצה. הנקודה הרביעית זו מעורבות אינטנסיבית בהתפתחותו המוזיקלית והאישיותית של התלמיד בבחירת רפרטואר ומיצוי היכולת הטכנית והאישיותית של התלמיד עד תום. והדבר האחרון שאני אציין זה המעורבות הכל כך מיוחדת של אריק בהתפתחות הקריירה של התלמיד שלו, אם זה בשיתופו בקונצרטים לנוער שהוא עורך או בתחרויות הבינלאומיות או בתחום האקדמי שזה תארים ותחרויות בתוך האקדמיה, וגם המלצות וליווי הקריירה לא רק בזמן תקופת הלימודים אלא גם שאחרי. אני חושב שהתכונות האלה הופכות אותו לאחד המורים, אם יורשה לי לומר, הגדולים בדורנו.
0: גיל שוחט, תודה רבה.

ובחזרה למוסיקה, אני מזמין את גיל גרבורג וסיוון סילבר שינגנו פרק מתוך הסוויטה אופוס 5 לשני פסנתרים מאת רחמנינוב.

0: תודה לגיל גרבורג וסיוון סילבר. כיום מחלק ורדי את זמנו כמורה בין האקדמיה בתל אביב לבין בית הספר הגבוה למוסיקה בהנובר שבגרמניה. הרומן הזה נמשך כבר 12 שנה. אשתקד גם כיהן חודשים אחדים כפרופסור אורח באוניברסיטת ייל, וערך כמה כיתות אומן בבית הספר ג'וליארד. כך עשה בעבר גם בבית הספר השם צ'ייקובסקי במוסקבה, בקונסרבטוריון של פריז וברויאל אקדמי בלונדון. בין תפקידיו, ראש צוות המוסיקה באוניברסיטה הפתוחה, ועד לפני כשמונה שנים, לתקופה קצרה, היה יועץ למרכז למוסיקה במשכנות שעננים בעת כהונתו של המנהל הקודם. וכיוון שאני רוצה להזמין עכשיו לשיחה אחת מתלמידותיו, אזכיר ש-12 מתלמידיו הופיעו במרוצת השנים כסולנים עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ואני מזמין עכשיו את עירית רוב לוי. ערב טוב. אני רוצה לעשות לך דבר לא הוגן. היו כאן כל כך הרבה שבחים בלתי פוסקים שאני רוצה קצת לגוון. האם לא היו לך קשיים עם אריק ורדי כמורה?
1: טוב, אז נספר משהו שאריק לא יודע. על השנה הראשונה במחיצתו של אריק. אני חזרתי ארצה אחרי לימודים בווינה, סיימתי שם אקדמיה במשך 3.5 שנים. ולמדתי שם אצל מורה שאהבתי מאוד, שמו היה הנס גרף, והגעתי ארצה, וכמובן לאריק. עברתי את האודיציה כשאריק יושב על הכיסא בפינה, כולו מרוכז, זה היה מאוד מפחיד, והתקבלתי. ואז התחילה השנה הראשונה, והנה הייתי חוזרת הביתה, ובתווים הערות כמו בודד, אוורירי, מהסס. מה עושים עם זה? מה שלמדתי בווינה זה קרשנדו ודימינואנדו, ואיך מנגנים? פה פדל ושם בלי פדל, ודברים שאפשר ללכת איתם למלחמה. אתם יודעים, ציוד ככה טריוויאלי שיודעים מה לעשות איתו. והנה באתי לאריק, ואין קרשנדו ואין דימינואנדו, ויש פתאום מה מרגישים פה ומה איך מפעילים את הדמיון, ופתאום מין מילים כאלו יפות וספרותיות וחדשות. זה ארך די הרבה זמן, אריק, עד שבעצם הבנתי שזאת התרופה, זה בדיוק מה שהייתי צריכה באותה עת. ואני חושבת שזו גדולתו, זאת אומרת, כאן יצא המתוק מן העז. אני חושבת שאריק יודע בדיוק מהי תרופת הפלא, או מה צריך התלמיד. את הקרשנדו ודימינואנדו באמת למדתי בווינה, אבל את הדמיון והרגישות והיצירתיות והפתיחות, את זה למדתי אצל אריק. וזה התבטא גם בבחירת התוכניות שאריק הוביל אותי אליהן. לא רק מוזיקה קלאסית, רומנטית, כמו ממיטב הספרות, אלא גם אני לא אשכח את השיעור על הצעדים בשלג של דביסי, שבשבילי זה באמת היה חומר, אוקיי, באתי, ניגנתי את התווים ולא ידעתי מה עושים עם זה. ובמשך שעתיים אריק הוביל אותי צעדים איטיים ובטוחים בשלג וגם לא בשלג, ואני גיליתי הרבה עולמות.
0: לא ספק. אריק היה ידוע כמומחה במיוחד למוזיקה האימפרסיוניסטית, כפסנתרן, לא רק כמורה. הוא הכין אותך לתחרויות בינלאומיות?
1: כן, בהחלט, לא מעט. ואני חושבת, כפי שאמרו תומר וגיל, אחד הדברים המרגשים והיפים זה שהליווי של אריק היה, זאת אומרת, ההכנה היא לא הייתה רק מקצועית, פסנתרנית, אלא גם עניין של טקטיקה וגם עניין של מה לובשים ואיך מופיעים ואיזו יצירה תבוא לפני איזו יצירה כי מהסיבות האלו והאלה. זאת אומרת, זה מכלול של דברים, זה לא רק לנגן את החומר וזהו. והזיכרון שלי החם מאוד זה איך אריק דווקא הציל אותי, אפילו לא יודע כמה שזה היה חשוב. אחרי תחרות בטהובן בווינה שעשיתי לפני איקס שנים, די הרבה שנים, טיפסתי די גבוה בשלבי התחרות, ואפילו ככה איכשהו כבר הגמר קרץ באופק, וזהו, לא עברתי, עפתי. ואריק לרגע אחד, אני חושבת, לא עשה את החשבון של המורה שהנה התלמיד לא הביא את הפרס הנחשף, אלא להפך. עם תום חלקי בתחרות, אריק התקשר ואמר, טוב, מחר בבוקר ב9, ציפורה ואני באים לקחת אותך. זה היה בווינה. ואמרתי, מה לקחת אותי, מה פתאום, הייתי בדיכאון מוחלט, כל מה שרציתי.
0: לפסיכולוג.
1: לפסיכולוג. כל מה שרציתי היה שעזבו אותי בשקט ולא ידברו איתי על שום דבר, בטח לא על מוזיקה. ואריק אמר, כן, אנחנו נוסעים לטיול מחר בבוקר, יש לי יום חופשי. הוא היה אז שופט בתחרות. אנחנו לוקחים אותך לטיול. מה פתאום טיול? לא רוצה שום טיול, שום דבר. אריק אומר, ב9 בבוקר להיות מוכנה. ונסענו לטיול לעיר הולדתו של היידן באוסטריה, ברורהו. ובדרך עברנו כל מיני נופים נפלאים, קיני חסידות. אם אתם חושבים ששם אריק היה תייר, אריק הצביע לנו בדרך על המקום הזה ועל המקום הזה, וידע לספר לנו המון דברים. הוא עשה שיעורי בית וקרא את משלן ערב קודם כנראה. וגם כאן היה לו מה ללמד אותנו. וזה היה יום שלא ישכח. אני חושבת שזה זה היה ממש מה ששבועיים ימים של אבל על פרס שברח, לא עושים לתלמיד, אז עשה יום כזה עם ציפורה ואריק, שבאמת הזכיר שיש עוד דברים יפים, ובאמת תחרות בטהובן זה לא הדבר האחרון והכי חשוב בעולם. ועל כך את תודה באיחור של 20 שנה.
0: רית רובלבי, תודה רבה.
1: תודה.

0: תחום חשוב בעיסוקיו החינוכיים של אריק ורדי הוא כמסביר בקונצרטים ובטלוויזיה. בשעתו ערך סדרת תוכניות שחומריהן נלקחו מארכיון הוידאו של המרכז למוזיקה, ואחריה עוד סדרה, ושתיהן שודרו עשרות פעמים בערוץ הראשון בטלוויזיה החינוכית ובערוץ 8. ואי אפשר שלא להזכיר את העובדה שכיהן כשופט בתחרויות הפסנתרנים בקליבלנד, הממצו, לידס, מילאנו, מוסקבה, מינכן, סולט לייק סיטי, סנטנדר, סידני, טוקיו, וינה וורשה, והוא יועץ מוסיקלי ויושב ראש חבר השופטים של תחרות רובינשטיין. אבל לא רק כל אלה. מצאנו בארכיונים קטע מקונצרט שנערך בירושלים לפני כך וכך שנים, ושבו מנגן ורדי יחד עם פנינה זלצמן, ברכה עדן ואלכסנדר תמיר, ומה הם מנגנים יאמר כבר המנחה.
1: ואנחנו נזמין לביצוע של היצירה הבאה את כל הוועדה המסדרת, עדן, תמיר, זלצמן וורדי, שילמדו פעם, ואתם תדעו מיד למה אני מתכוון, מה זה לתפוס מקום טוב באמצע ברשימה מצומצמת מקומות. לביניאק, מרש גלופ.

0: ועכשיו אתם יודעים היכן, מתי ולמה קיבל אריק את הלומבגו שלו. ואחרי כל זה נותר לי רק עוד מרואיין אחד, אריה ורדי, בבקשה. הזכרנו שאתה היית תלמיד של אילונה וינצה.
1: וגם של נעים הראש שיושבת איתנו כאן, ואני כל כך מודה לה שהיא באה.
0: איזה מין תלמיד היית? עכשיו שאתה מסתכל לאחור באובייקטיביות מופלאה.
1: אני זוכר אירוע אחד שהיא אמרה לי לעשות כך, ואני רציתי לעשות כך, ואז היא גייסה את הנימוק האחרון ואמרה, אני מבוגרת יותר. היא תמיד אמרה, אני זקנה יותר, ואתה צריך לעשות את מה שאני אומרת. ואז אני לא יודע מניין, לקחתי את החוצפה ואמרתי לה, כן, שמעתי את זה לא מזמן מהרב, וגם הוא זקן. והוא עשה את זה בדרך שנראתה לי, ואז היא לקחה אגרוף והכניסה זץ כזה לשולחן ואמרה, אז תלך ללמוד אצל הרב. וזה פחות או יותר היה טיב היחסים.
0: נתנה לך איזה כינוי?
1: אני לא יודע.
0: כי האינפורמציה שלי הייתה שהיא אמרה שאתה סורר ומורה. על כל מיני מורה זה נכון.

0: אתה מאלה שנהנים, לא הבנו עד הסוף מהטקסט של הערב, את העוצמה מכמות בלתי נדלית של מטלות. אם אתה לא מאורגן ל-24 שעות עם כך וכך דברים, אתה מרגיש מסכן.
1: כנראה.
0: טוב, אני לא אשאל אותך שאלות פסיכולוגיות. הייתה לך הזדמנות להופיע בעולם, זכית בתחרויות ובכל זאת העדפת, כלומר החלטת לחזור לארץ.
1: כן, זה היה רגע חשוב מאוד בחיים, והיו אלה שנים שהיה קשה מפה לטוס, שט מאוד באוניות, והיית צריך לארגן הרבה קונצרטים ביחד כדי לצאת, ואני ידעתי שאם אני לא אהיה במקום של הקונצרטים, אז זה יכול להיפסק, אבל אני גם ידעתי שאם אני לא חוזר עכשיו, אני לא אחזור אף פעם, וכמה מחבריי באמת לא חזרו עד היום, ואני רציתי לחזור ורציתי לגור כאן עם המשפחה שלי, וחזרתי וידעתי שאז אני צריך לעשות כמה דברים בו זמנית. פה בארץ אי אפשר היה לעשות רק דבר אחד. אני זוכר שעשיתי אז חשבון שאם אני אנגן כל שבוע פעם אחת בקיבוץ ואני אקבל כך וכך כסף עבור זה, זה יספיק בערך לאחוז כזה וכזה מהכנסה. ואז באמת היינו מנגנים הרבה מאוד, גם בערים קטנות וגם בקיבוצים. היו אז המון קונצרטים, זה שונה מהיום וזה היה סטאז' מצוין. אבל ידעתי שאני צריך גם ללמד, והתחלתי ללמד, והתאהבתי בעניין הזה הרבה יותר ממה שחשבתי.
0: איך נעשה את המסבירן?
1: לא יודע. בשעתו, כל ישראל, אתה זוכר את גדעון רוזנגרטן, ואחרים ביקשו אותי לעשות כל מיני תוכניות ברדיו, אז עשיתי. ואחר כך גמרתי להיות מנהל אקדמיה, ואתה אמרת שאני צריך לעשות הרבה דברים, אז פתאום נהיה איזה חלל ריק גדול מאוד. אז התחלתי לעשות קונצרטים לנוער, ובקונצרטים לנוער צריך להסביר, אז הסברתי.
0: ודאי התאהבת בזה.
1: כן, זה היה כיף מאוד גדול, זה לא כמו היום, כי אז זה היה ממש קרקע בתולה. לא היו לפני כן דברים מן הסוג הזה. היום זה תלם, יש כבר מסורת וכל התזמורות עושות את זה וזה כל כך יפה. ואז היה ממש להתחיל מההתחלה. ואתה בונה שפה חדשה, אתה מוצא דרכים חדשות, מגבש דרכים איך להגיש קונצרט. וגם דרך זה אז התחלתי לנצח באופן יותר מסיבי ונתנו לי לנצח על תזמורות טובות מאוד וזה כיף לא נורמלי, אתה מרים את השרביט והם מנגנים ביחד ואתה לבד לא מבין איך זה קרה לך. והמצב המשונה הזה שאם אתה מנצח כל השנים לאורך כל הדרך אז אתה גודל עם התזמורות, אתה מתחיל עם תזמורות קטנות וחלשות ובינוניות ואתה, אם אתה מצליח אז אתה מגיע לתזמורות מצוינות, אבל אם אתה מתחיל כסולן שכבר יש לך איזה שם מסוים מאחוריך אז אתה נופל ישר לתוך התזמורות המצוינות ואז אתה נמצא במצב הדי מביך שאתה רוצה לעשות את הסימפוניה השביעית של בטהובן והם כבר עשו את זה 100 פעמים ואתה עושה את זה בפעם הראשונה. ואני מאוד אהבתי את האתגר הזה ודרך המסבירנות קיבלתי הרבה הזדמנויות לקונצרטים עם תזמורות נהדרות ובסך הכל זו הייתה זכות מאוד גדולה. אני לא יודע איך כל השפע הנפלא הזה, למה זה הגיע לי.
0: רוב התלמידים שלך היו באקדמיה, לימדת גם פסנתרנים צעירים?
1: כן. כן, גם עכשיו יש לי אפילו שניים צעירים שאני מאוד אוהב. תמיד היה אחד צעיר. אחד, מקסימום שניים צעירים. אגב, אני מאוד מצער על זה שאני לא יכול לנגן, ללמד בגיל הזה. זה בעצם הגיל שאפשר לעשות איתו את הדברים הכי נפלאים. ואיכשהו, אין זמן, אבל הייתי שמח ללמד יותר תלמידים בגיל העשרה, שהוא הגיל באמת של הפריחה האינסטרומנטלית.
0: אתה רוצה להזכיר שמות של נגנים צעירים שעבדת איתם ושפרחו?
1: כבר הזכירו ואני כל כך חושש מלהזכיר, כי כל אחד שאני אזכיר אז יהיו שניים שאני אשכח להזכיר וזה יהיה ממש לא נעים. יש כל כך רבים שאני אוהב ושהם כל כך מוכשרים והגיעו להישגים כל כך נהדרים. אני רק שואל את עצמי מי אינם כאן הערב, יש רבים שממש הערב מופיעים בכל מיני מקומות שונים בעולם ולא יכולים להיות כאן, גם ישראלים וגם לא ישראלים, ומחר יופיעו ואתמול יופיעו, מחתם יופיעו, ואם אני אתחיל לנקוב שמות אני ממש אעשה משהו לא הוגן עם עצמי.
0: עכשיו, הזכרנו כמה תחרויות בינלאומיות של פסנתרנים. אתה היית שופט או ניהלת, ועכשיו אתה למעשה יושב ראש בתחרות רובינשטיין, וקרוב שוב.
1: כן, זה מתחיל בשבוע הבא.
0: אז אני רציתי לשאול אותך, לא בשידור הזה, כשישודר, אבל כשאנחנו מקליטים. לא, זה בסדר. כשזה ישודר, זה תהיה התחרות הבאה. מה שאני רציתי לשאול אותך זה, מה זאת תחרות מוזיקה? הרי אין דבר שמעורר מחלוקת יותר מתחרויות של מוזיקאים. כי המילה תחרות ומוזיקה כאילו לא הולכת ביחד. כי מה, צריך לנגן יותר מהר? מי שמנגן הכי מהר מגיע ראשון? או מה זה עושה לצעיר שצריך להתאמן עם סטמינה שאין לה גבולות, עם כושר סיבולת מדהים, ודאי לגילו?
1: אני כל כך קיוויתי שלא תיכנס לנושא הזה.
0: שמתי לב לכן יד.
1: הדבר הכי נפלא בתחרות זה תקופת ההכנה. המורה והתלמיד, התלמיד והמורה, עובדים ביחד בדריכות כזו שהם לא עובדים לפני קונצרט. זה באמת לא בסדר לומר את זה, וזה לא בסדר שזה כך, אבל זה כך. אלה הם עובדות החיים. כאן נוצר איזה מתח, איזה דינמיקה כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אתה ממש מעלה את הרף, ואז אתה יודע לאן אפשר להגיע. רק בגלל ההכנה אני אוהב את התחרויות. באשר לתחרות עצמה, זה באמת פתרון שכאילו אין טוב ממנו. בסך הכל יש המון פסנתרנים צעירים מצוינים, יש מעט צ'אנסים. מה הדרך להביא את המצוינים האלה לפני הקהל? מהי הדרך? אודיציות למנצחים? למנצח אין זמן לשמוע את כולם, זה נערך גם לא לפי כללים הוגנים. הוא מקשיב למישהו שיודע להידחף 10 דקות. בתחרות הכל פתוח לקהל, גם אם מישהו לא זכה, הוא יכול לזכות בעדת הקהל, בעדת הביקורת. לתחרות יש איזה שהם כללים. בוודאי שהתחרות זה דבר רע, בוודאי שהתחרות יש על כל פלוס 10 מינוסים, אבל אין לנו דרך טובה יותר. ולפחות כאן הכל פתוח, הכל גלוי, יש כללי משחק ברורים, ולקהל זהו שיעור מאלף. הקהל יכול להשוות, הקהל יכול לראות, הקהל יכול לשמוע, והדבר הזה מאוד מאוד מושך. ייתכן שגם בגלל שאי הצדק הוא חלק כל כך אינטגרלי מהתחרות, יכול להיות שזה מהווה איזה גורם מדרבן נוסף לקהל לבוא ולראות, כי הם יודעים, פה הולך להיות משהו רע, פה הולכת להיות גם איזושהי קטסטרופה, כאן הולך להיות גם מישהו שיהיה קורבן. הדבר הזה הוא בתוך העניין הזה, אנחנו משתדלים שזה לא יהיה. בכל תחרות יש ה-bad guys וה-good guys, והשופטים אמורים להיות לשחק את התפקיד של ה-bad guys, והם עושים את זה. לשופטים גם לא קל בתפקיד הזה, מפני שהשופט חייב לדעת לכבד את דעת הרוב, ולרוב דעתו אחרת, אבל הוא צריך לכבד את דעת הרוב, הוא צריך לקבל עליו משמעת של שתיקה, ולא לדבר ולא לפתוח את הפה, אפילו במקרים חמורים מאוד. אני הרבה פעמים ממש נאבקתי עם עצמי, ואני החלטתי גם מראש שאני אפתח את הפה ואתרוק את הדלת רק במקרה אחד, שאני אראה מעשה של ממש חריגה מתקנון, אי צדק מובהק, או מעשה שחיתות. אז הייתי כמובן מעורר את השערוריה הגדולה. אבל ברגע שזו החלטה לגיטימית, שאנשים לגיטימיים שנבחרו להיות שופטים, ברגע הזה אנחנו חייבים לקבל את הדין ולכבד את זה, עד כמה שזה לעתים מאוד מאוד קשה ולא נעים. אין מה לעשות.
0: יש עוד משהו בתחום המוזיקה או מחוץ לו שלא עשית עד היום והיית רוצה?
1: לא שהייתי רוצה ברגע זה, אני באמת ניסיתי לעשות את כל הדברים, אני אפילו מכוון לעצמי את הפסנתר מדי פעם, ולא טוב אגב, ממש לא טוב, ואז אני צריך לקרוא את ריקרדו שיתקן את כל מה שאני עשיתי, אני מסוגל להזיז כל הפסנתר לכיוונים בלתי אפשריים. לא, כנראה שהייתה כאן איזו תוכנית שאני לא חשבתי עליה מראש, אבל עשיתי פחות או יותר את מה שאפשר לעשות. כתבתי מוזיקה, ואני עד היום כותב לעצמי את הקדנצות, ואני מנגן מוזיקה, ואני מנצח מדי פעם, ואוהב את זה מאוד, ועשיתי עבודות דומות לעבודות שאתה עושה ברדיו, וזה כיף גדול, אני לא צריך לספר לך. ובטלוויזיה, שזה כיף עוד יותר גדול, וגם את זה לך אני לא צריך לספר.
0: זה היה.
1: ו... עשיתי איזה 100 תוכניות לטלוויזיה, וזה באמת היה כיף גדול. ישבתי באולפן יום ולילה, ועשיתי כל מיני דברים, ופעם ניגנתי יותר מוצרט, ופעם יותר דביסי, ופעם יותר שופן, אבל בתוך כל הדברים האלה היה דבר אחד שלא הפסקתי לעשות, וזה ללמד. וזו כנראה אהבת חיי, וזה כנראה הציר המרכזי שהוא היה תמיד, וזה לא משנה לאן הדברים משכו אותי, אבל זה נשאר תמיד במרכז. כלומר, הפסנתרנות והוראת הפסנתר, והקשר עם התלמידים הנפלאים האלה שבאמת פינקו אותי בכישרונות שלהם מהרגע הראשון.
0: אריק ורדי, אני מודה לך מאוד, אבל תישאר כאן כי אני עוד רוצה להציע לך לעשות משהו, כי פתאום עלה בדעתנו הרעיון, למה שלא תנגן משהו במסגרת הדואו שלכם, שלך ושל פנינה זלצמן, ואיני צדה את נוכחותה כאן במקרה ממש. ואני במקרה נזכרתי שהיצירה החביבה עליכם היא המרש הצבאי של שוברט. אני מזמין את פנינה זלצמן ואריק ורדי.

0: המרש הצבאי לשעבר של שוברט, שהיה בעצם משוברט עד גרשווין דרך התשיעית ומילו. וכאן מסתיימת תוכנית זו של דור, דור ומוריו, שהוקדשה לאריה ורדי, ואני מודה לכל המשתתפים, לכל הידידים והקרובים, זה בעצם כל מי שנמצא פה, וכמובן לאריק ורדי. לילה טוב.
1: חג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. היום, שמיני עצרת, מסמל סגירה של מעגל ופתיחתו מחדש. ביום זה מסיימים את הקריאה השנתית של התורה, ומתחילים אותה מחדש. בשעתיים הקרובות נשמיע יצירות העוסקות אף הן בסגירת מעגל, בצורתן או בתוכנן. נשמע מיצירות גיום דה משו, יוזף היידן, יוהן סבסטיאן באך, מרק קופיטמן, פליקס מנדלסון, סלי בימיש ויוהנס ברמס. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח ברונדו הקולי, סופי הוא תחילתי, ותחילתי היא סופי, מאת גיום דה משו בן המאה ה-14. הטקסט של יצירה זו מתאר את המוזיקה עצמה, שבשניים מהקולות שרים את אותם התווים. אך אחד שר אותה מההתחלה עד הסוף, ואילו השני שר מהסוף להתחלה. שרים חברי אנסמבל היליארד, בהובלתו של זמר הבס, פול היליארד.

חברי אנסמבל היליארד בהובלתו של פול הילייר שרו את הרונדו סופי הוא תחילתי ותחילתי היא סופי מאת גיום דמשו. הפרק השלישי המנועט בסימפוניה מספר 47 של היידן כתוב בדומה לרונדו של משו בצורת סרטן. גם חטיבת המנועט וגם חטיבת הטריו כתובות כך שניתן לנגן אותן מן הסוף להתחלה. הסימפוניה כולה זכתה לפיכך לכינוי הפלינדרום. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג. מנצח, תומאס פיי.

התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוחו של תומאס פיי ניגנה את הסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת היידן, המכונה הפלינדרום. הטשטוש בין סוף להתחלה מאפיין גם רבים מהקנונים ביצירתו של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. ראשיתה של יצירה זו בביקור של באך בארמונו של פרידריך הגדול מלך פרוסיה, אשר הציג לפניו נושא מורכב במיוחד, וביקש ממנו לאלתר עליו. בעקבות הביקור, העניק באך למלך מנחה מוזיקלית, המבוססת על הנושא המלכותי. קובץ, ובו שתי פוגות, טריו סונטה ו10 קנונים, שרובם היו כתובים בצורת חידה. נשמע כעת 4 מהקנונים. נתחיל בקנון סרטן, הכתוב בצורת פלינדרום. אחריו נשמע קנון מראה, שבו כל עלייה בקו של אחד הקולות מלווה בירידה באותו המרווח, בקול הנגדי. אחריו, קנון עולה בהתמדה, המתחיל בסולם דו מינור ומסתיים ברי מינור, כלומר טון אחד למעלה. לרוב נוהגים להמשיך את העלייה המתמדת עד שחוזרים לנקודת ההתחלה, סולם דו מינור, אוקטבה אחת למעלה. נסיים את הרצף בקנון נצחי, שהנגנים הם שמתבקשים להחליט מהי נקודת הסיום שלו. נשמע את 4 הקנונים בנגינתם של חברי אנסמבל סונרי.

חברי אנסמבל סונרי ניגנו ארבעה קנונים מתוך המנחה המוזיקלית מספר 1079 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים לכל ולהרכב קאמרי נושאת אף היא אופי מעגלי וחידתי, בדומה ליצירותיהם של משו ובאך. מילות היצירה לקוחות מתוך חיי העולם הבא של רבי אברהם בן שמואל אבולעפיה בגרסתו האנגלית של ג'רום רוטנברג. הטקסט המיסטי והאניגמטי סובב סביב ביטויים המטשטשים במכוון את היחס בין סוף להתחלה. ראש הראש ואמצע שהוא תוך הראש, אחור שהוא סוף התוך וכיוצא באלה. הזמרת מירה זכאי שבעבורה נכתבה היצירה כתבה כי היה עליה למצוא את הצליל הנכון למלמול המדיטטיבי הגלום במוזיקה, מבלי להתעלם מהטקסט וחידותיו. נשמע את היצירה בקולה של מירה זכאי, ובנגינתם של אלעד אבקרט בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו, ומריאנה סורקין בפסנתר.

שמענו את יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים. שרה זמרת האלטמיר הזכאי עם אלעד אבקרת בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו ומריאנה סורקין בפסנתר. פליקס מנדלסון הלחין את רביעיית כלי הקשת השנייה שלו אופוס 13 בגיל 17. המבוא האיטי לרביעייה זו מבוסס על שירו של מנדלסון שאלה, והוא אכן נותר שאלה פתוחה לאורך רוב הרביעייה. מנדלסון קוטע תחילה את הציטוט העצמי בפתאומיות, והערגה הלירית מתחלפת בפרק מהיר וסוער, המושפע באופן מובהק מהרביעיות המאוחרות של בטהובן. שלושת הפרקים הבאים נעים אף הם בין מלנכוליה לבין דרמטיות מתפרצת, המגיעה לסיעה בפרק האחרון, שבמהלכו מופיעות ציטטות מפרקים קודמים. אך הסערה שוכחת בהדרגה, והפרק מסתיים באפילוג איתי, שמשלים את המבוא האיתי של הפרק הראשון, ועונה על השאלה, שנותרה פתוחה בתחילת היצירה. נשמע את היצירה בנגינתה של רביעיית ון קאוק.

חברי רביעיית ון קאוק ניגנו את רביעיית כלי הקשת, מספר 2 בלמינור אופוס 13, מאת פליקס מנדלסון. שחר היום, יצירתה של המלחינה הבריטית סלי בימיש, מבוססת על מנגינות לכינור עממי, מאיי שטלנד בסקוטלנד, שהושמעה ביום הקצר ביותר בשנה, כדי לבשר את התארכותם מחדש של הימים. בימיש הקדישה את היצירה לידידתה קריס ג'יימיסון, תושבת שטלנד, ולזכר ביתה של ג'יימיסון, בתקווה להתחלות חדשות, למרות האבל. בהקלטה שנשמע כעת, מנצח אולה רודנר על קשתני התזמורת הקאמרית השוודית.